0: Hej, det är Jens Jan från Rensa Bilar. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverdrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo
1: Det är Jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halde Jola vastna och håller branta. Vi tar vara goa mat, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojleka Jola mat på heimvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av håller.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme sinde jysk.fh. Alt lige op. Så jeg en tilbudsplade af Jysk FH hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger der fra Budget Larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke. Eller gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kater vei der.
1: Visste du at Vensel har en plateverste? Vi omvelder ødl bilmester. Lakkverste er teget seg av tidsikarskaven. Steinslån i ruten. Lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

0: Velkommen til Stjøttene som er politikker av Skak. Velkommen Tobias Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zachariasen.
1: Takk.
0: Det omtrar kanskje ikke nærkene som lurt der at det fortsatt løven som vi høvesevnen tjokkene hæsar sendtingsene. Det så løs nær at løgtingsje søgjern klokken 20 i morgen hever haft fest og vidger og fortsatt løven oppskottene for tidene fortsatt løven for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar at finningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje også vi nøkker i samkongene som har undrast i det funnste lydsindre etter siden fortsatt over oppskott noen. Og akkara panel-lodtekere har vært sjålund i Østene hukt i fortsatt løvna og lyser jo igjen i og tar av felt vi. Jeg har hovet at det er malet som finnes i største allmennan område og fyrst til at her vi at Bara Stein Nilsen som er landstorensmæver vi utenrikesmalen hever boet fra at det skulle gjøre sprøytingar og i kvarier kjentestover vid her utenlands. Og samståndet som han boet fra tog så hever løgmæver boet fra at folkafokkeren teker ikke ondt vi tog oppskott noen og kanskje særlig og tog som ligger fremme om at kjentestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det är att vi för att diskutera kvar jag ständs då vi skulle lätta attor och kvar jag inte skulle till Kjallan i Öjnsborgninger men hin att landstorio här i samgångar för ut vid en så stor och attäckig och inte är samtomta kvart tog det och på i stäven och samgångar.
2: Jans, jag måste säga att nu har vi ju vittlat att lagt några fotbollslag fram. Jag ber som landslagsmäver fotbollsmål med Eisen som landslagsmäver Örren, Målsöjön och som lagmäver. Att ta undra mig all mycket att lagmäver, alltså Arbeinu Johannesson reagerar så sent i processen att allt är kommit ner i tinget och han så bor fra att han får inte ta undervis ner och hans flocka visst ta undervis eller att det sänds sådana i Tel Aviv vatter. Det här säger mig bara ett och det tycker vi må vara så lätt och vara lätt som ena för att skruva samman att han hever nickat till det ut i Tinganese. Bare sier selv at dette var oppe langt i samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en rød fundet som bare snakker sin fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet i eim tar det kommende inn og tenkt på og det har man diskuteret grunntida og i tingene disse og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for det at dette er den igjen. Som samband kan jeg minnes til at i 1996 det er akkurat taværende løgtmæver Edmund Johansson med for landstyrsmannenentene tog at det var ta og ikke sette bygdene av brødingene for Norma Kristensen alunder og ta ditt av mer å skrive et brev til fødselnentene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødingene og det blev ju kallt för landstyrsmannen och tog att jag inte boar landstyrn från att jag kontaktade fortsättningarna. Och det var kanske inte helt efter kommandolinjen men lät det färra. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa månen är att beinor är på rör ut av berglanden. Och så kan man spela om till Tinkmannen sin ett latin, hans äkna bergland som nu reagerar och säger att hattan måste inte ganga vid till och så kuhänder han. Alltså, jag tror inte så att jag mindre kan vara översen än han. Hej,
0: ni är att se att när kom Stevi i samkakten?
3: Ja, jag har alltid hatt att syre gos för näka om att vara lojare och göra samkakten. Eller, vi håller till att du som lojare kommer ut attan. Det som Johan säger, att du kör några fortsättningar. De har varit vittliga att göra några fortsättningar. Och det är några funder om fortsättningar. Först arbetar landstor vi synliga vis ner och så kommer landstorsfolkarna fyra rymska flockarna och kommer attet till flockarna. Det var det som Eva var vän vid och så blev det att diskutera innan. Så blev det samgång och funder. Og så efter ut i flokkene og kvart og sånn. Og det var nemlig i samband vi til at ta det først nyan vi og når fortsatt lov at man så og gos er så mye samtår at hette det som du vil halda fast vi. Og at løyaren og løgmauer ikke veit kvart är som för nian. Tätt tryckvis så släcks va och tar ju det på då visst du tror att tar man för nian vis när så hör man vita kvart är man att så göra. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör kommer en öjlig avgång från backlanden om att här ska lyskningar vid del. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon TMI-flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns jag väl att man diskuterar det. Men det blev så till detta vär och i här så får någon så ut och sånt här med MI-flocken som kort i öjlig på att det är att att är sambandslocken, fackavlocken samt nej, fackavlocken samt vi sambandslocken och just ner och det gick bara några helt fire ja, jag vet inte där men tog mig så kom en utmeldning från Lackman om det att det tog mig inte vi just ner och det är så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om det att Lassland är inte något stärskt tar det på andra maten och att det här är det som som tjevor ansvarsflocken och lottom vänkerna är att skjuta allt nyår. Och ta er öliga nämnt att få hinne vissar. Tog att, visst du inte först där du börjar och är rätteliga gröjor och du lägger dessa linjerna och som Anfer Kasper blev det säga att jag minns väl. Visst du inte samt om så lägger vi det inte nya. Tog det bara för styrra.
0: Mm.
3: Och det är grunden till att smatta sig.
0: Ja. Fabian?
4: Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att vi var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lucktens fyrarlov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt måla råhär att säga att detta är det här som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Ankro Fonton som Johans Lugga som rör fram Fonton. Alla rest är inte bara vi har en Fonton, men ägge Fonton. Och med land hur man vill ha en landstorsfond, det kan inte utfra. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i Adler och Nicka till det som nu ena för när är inne i halvd i just ner. Men då spörs du bara en om det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändes över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av Ottenrich politician i Örn London. Och jag kunde ju också säga att man också samtar om det i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samslärande en politiska i Atlant som man helt vill ha nej och var fyrt hela landet som man nu var för en pastor av. Och det här var förringar som görs. Och jag kan gott vara att det är mål vi sändstånd i Tel Aviv är ett något särskilt mål. Men jag måste minnas till att ta i man först har valt att sätta en sändstov av staden i en land så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss se då så om Moskva och Tel Aviv och det som god hjälp med dem är alltså är pur oskiljande till det här man nu är färdig att Iva stod i om jag känt så ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlnöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga fyrs till London. Och tog gärna pura och fätel att man ser Iva mal om det här känt stående. Och i Brussel och London skulle svajsa samman och i Falkberna skulle sitta i Örenstämmen till Pura och Fätl. Så, och det som är helt markhotligt till är att man inte finner en gång och lär i tog att förra eller räka en utanrikspolitik och sen tar det snus om kvar hur man ska ha oss sändstånare. Och att här blir en pastor av en spärr i Atlant och en är fortfarande till vildare i Atlant.

0: Välkommen till stjärnorna som vi kallar för politika skak och ösnen. Välkommen till Robert Jakobsen och Jens Eidskort och Hans Agresen.
1: Tack.
0: Det är ju så att det alltid är några politiska papurerna som ligger ute i tänkande sig till Lökthinston och vi vill vänta några hos tänkningen och ett av stora som alltid är kvart och arg till er tar ju lagt inn seg fær fortsatt oppskott og ikke minnet har jeg så fyrst av vitser ved av fortsatt lovende. Derfor har jeg takket Lundsindre at roi og så fær det ikke på åkstanda av Øystein. Det som ikke kjent fire tar jeg fortsatt lovende er kommet fram og er så forskjellig og stående, allmenne stående og er og regnig og så videre. Her var sæk hva landstøy vi skriver av papyrer som vi har lett lagt inn sånn. Ta kommer sig bröven in höjringsskriv kalla sånt där sånt där och sånt är så bara bröv till fortjänarna och åkter till Sjöland till Elrain. Och att jag är det vill jag näka och sen skriv någon men jag kan ju också bara vita är det det som och att vända det som allt är och att det blir inte hacka fortjänarna det blir skor och center och som att det förhandlas och fast på plats. Sånt kommer som på plats efter men den här Hentan her mannagongten vi at fortjarnemnden skal få en rikva brøvun fra stavnun og nevntun og allom övlion om at akravita finnst jo lusen for luten. Dette tesen om nekka særligt ui fortjarnemnden var arbeidin i hans eiskvart?
2: Nei, det er nok så vanlott. Altså, det er vi tar vi landstur sider og brukar plenklippar så Så nok som man, om man har gjort hese fer, så fer man jo øyla vujo om, altså man fer inna øyla nokkva kontur, eller jottanur, og nokkva sin jottan rettelig småar. Og så skjer man nega bortreda mun, etla man teker til heilt borstur, men det som i kjallavurna tog, det jo hella onøgde som knappt blir oppstendur, altså en lydlig jottan som nok folk halte hever gjør stora mun, hon knappt blir borstur, og man helder at til anjun, Anki skilu í at hon ikki skal halda á fram. So plen, altså brúka pleniklippar på handa matan elver til at hava øllan nok sum vera misnøgd sum sita og hava arbeitt á smellejotan. Tu ikki har øllan nok til det ta stóru stóna, tu ikki har undurvísing av vestu, tu ikki har almanna vestu so øllan nok og har ta sinda frá helsavestnum. Men og men til selja seg smæi jotan sum openbart på Og det som nå så avhverst nå, det til at fjølvindlander, det heldet sånn det at det går å søve. Og så får jeg et innslag for det jo annet etter, og fjølvindlander hver i folk som vil ha rakt av hesen kjeningen og slipper at uttale seg. Og jeg er ikke jo at det hever en avhverskan. Jeg tykker vi at noen politikere tar klare ikke sant mot trusten som dette kan elva til. Og tog tykker vi nesten at det er noen justeringer av sin små opphatten og i fortsatt tar det skjermen her til. Men avvandlet er dette, altså ikke.
0: Da vil jeg ikke sånn at vi at man bruker, det som ofte har gatt, det er veldig dankstår, men pleneklipper med tåtene, at skjere, så det er bra til alle kontoer.
1: Det rätt jag har smått när jag gör det, va? Nej. Det man vill säga att vi har 8 miljarder kronor, danska kronor, och gör det på kronor, och det är ändå smått, och rättligt och större vuxen i månader här hos jag lånar som vi har runt av i Vildvård och i Tufrera sällskap någon. Så att man skulle tro att det var något färg till att få det förska samhället att fungera eller att den allmänna gården är fungera. Och nu spurte Boyle om alltså skriven och höjringar alltså Kjolver har gilt det att så höjringarna är för att lugga som vi avorgir alltså det blev för nekvart att gå och ofta tysta som om att det är politikerna som har öjligt trobult vid att ha stövd något som helst som vill göra sådana här höjringar som är rör möjlig men det är kjöms stitches så bröjter det här men så kan man säga att man har haft dessa höjringarna Nu jag gav en grund under 2016 som sitter som formare kommunfällan så vill man vinna om att komma döringar i Höjland. Vi ser också med vi kommunen att göra så vidare vi spyr om att komma in till höjringar. Men vi blir bättre om att komma till byen om att komma till höjringar. För så kommer till det här som du faktiskt spyrst om. Eller plenklippar och in. Alltså det här så gör vi nu att Håndverk og i hese løgtens fudgerlån til oppskottene til øynene løgtens fudgerlån. For 2020 ut av leie var alt håndverk. Det må man si. Tøy alt det som du nå har sagt og i EU-flattene misnøgt vi småer oppfatter. Altså, vi kommer helt ned i 400 000 kroner til noe som rettelig eksistensielt for noen folk. Og hva betyr det i måned til 8 milliardene? Råkner vi at det aller fleste som nå sitter alle som søvner og de kommer på noen sitt og også. Och det är den ringa som att du ögna för 417 kjem du nyra bajen och i tur systemen som du hever. Alltså du hever en skå av lovon som ger att det är att du måste inn vi så sånn jeg vunner lønnen tror jeg at så lovon er dreja starsøk til seg og ogna 417 så kjem du nyra her til at det her er en kjester av et barbera tror jeg och hoppas ju där att man till fortsätter lower uppskott vi där lättas fortsätter lower uppskott för 28 för in i substansen och hänger efter alltså kan är det där bruk för just land och kan är det för lower som är nej och August när stars så har vi har bruk för lättare och hattar och hattar och nu tar som alltså öyla nägg om alltså budskapet är ju folk kommer jag finns ju att det fortsätter politiska regler där ju och bajerna tar tar sig ju näka annat men men ta att säga att politikerna måste smutsa ett väsk om man iver sig till det samma som man säger att vi har ett politiskt system som är klart att gå upp i den socialt. Det är ett problem. Alltså jag har ju omgång helt jag kommer att ha för köpa på det regelverk. Vi har en avsättning om att vi kommer inte lämna mer än det som svärar till en avlåkning och nu så det att det som är vi äldre ska göra. Och det är flest kommuner halta sig där. Omkring kommuner är för något lydsyndrom på. Men så ska man in i samskiftet vi får köpa alla röj och det som så händer är det man så slackar av. Informationen i rummet här är rätt. Så och teori tantdisciplin alltid talier en röst i departementskapen nu och kommunen väl kan börja samtidigt med Maroi börja samtidigt med Maroi att kommunen här vi går sig görst allt det som där kommer

0: du vet jag som Tobbe och jag så inne att alltså här så lutlo upphattnar alltså man blir sig att ta det nu till politik så så det är det några ting som du lär över tojen och ta kanske du särst och några fejler som man gör i början ja och men alltså vi har ju folk som sitter i landstolen som har drickvar runt och annat och tror viska det faktiskt Jag syns löj att man inte syns mer ivrarna hur sagt vi sig själva annars. Kvärt är det vi ska göra så att att alarma som minst. Och då måste det faktiskt vara ganska synd lättare att hälsa sig ganska till färre ökör. Och så lyckas som lätta hinar uppadnar vara. Så Twitter är så små bara. Hvis du lägger sig ökör samma så är det bara några halvt få miljoner. Som har larm och öl i Italien och fjällmedeln och som säkert också är öl och nejvar och kommer väl vid att de tar en falken eller personen som heter Andreas Jo. Men ett annat som är halvt i ösen viskar är syntor, ja och så tar jag till plänklippar och ja, alltså jag vet inte, alltså vi tar väl in jag till fyr, alltså ta ett du har haft en utrustningsväxter på 40% i 6 år. Alltså ta bort det av er och se när jag tycker av. Och jag har alltid ett annat som är till det att nu tar man öllan en ägg om vad ska till för jag finner till av hur man ska styra landskassan och pastor så kanske också kommunkassan. Men alltså får för man sin höger efter till rulla det särskilt i rockskapen. Alltså hese utrustlar som är komna, alltså vad är det färnar till? Och vad har vi finnit, alltså vad har vi finnit på skjort och är det något här som man kan föra in och hitta på? Och till oss nu rätt, till spurning hur så långt du klarar bara att täcka det över som man är och så kört lojka i kött. Och det är grunden till det som vi sitter oss, fortfarande, vi sitter onka reella brötingar. Jag säger det sist sen ting, det har vi sett öjna för när. Och det har varit lite tvärfärd och det har varit att du lägger badnavändar ut till kommuner. Då lägger du 8-3 miljoner ut till kommuner och det får inte en krona på sig att köra till allmänna. Och senast då lägger du, för 2015 lägger du äldre ut och tar för att cirka 425 miljoner ut till kommuner. Och tog jag att han har varit 400 nytt arbetsplats kom och att tog ökning som annars har lagt ut till kommuner. Det är något som du har för en hitch på. Och bara finna det av.
1: Nej, jag hade... Ja, vi vet inte att vi fortsätter på det ska regla väl. Alltså, jag är inte helt samt att vi tar på oss när det är att... Alltså, och man väl avsamma till att vi först klarar lögtingen sig inte att stanna mot till tröster som kommer utan och från...
2: Så man väljer en kran
1: Ha?
2: Så må man välja en kran
1: av landet. Jo, men alltså, då man tar stöj, då man tar stöj och tar lögtingen som ena för er här. Og fyrstjöpulis reglverk är inte okänt ärastan. Man hör då i Mäskon London. Och det är lyckas med fyrir att lättja en dämpar då att det är något som vi spelar till att göra i en och samma år. Och vi ska bara hitta nu att det är kvar enaste har en 34 tunnlar upp i luften. Och tänk ska ta stöd till där. Och ska man ta stöd till allt så spränger man lönarkärmen. Jag är stäckt samtidigt tog jag. Jag hade att boskapare har rätt, eller har färdigt rätt ända att det blev via avvärme till vi reklamationen. Och ända färre så långt att säga till allt och lite ambitiöst. Visst du inte ser att det är en större kjolkröv så kommer det att ganga gällande. Och här ska jag säga det så till att kjolvan ska reklamationen i sina 500 kommuner. Och ta vidare alltså budskapen är inte bara landsbudskapen till resten av kommunala budskapen så det är inte annat än rätt och rymligt att ta fortsatt på det ska räkna för sig fävnor om Atlantan allmänna budskapen.
2: Ja men alltså det är en missallhet av det politiska skipet och det är som är valt till att styra alltså folk är valt till att folk är till att styra och inte till att gänga runt vid en korsett runt om sig så är det inte för att göra till större brunnar som kvarit landet ut av Örvarendan och
1: ja men du säger själv en sysselsen ting att några politiker skjuter det som en första uppgave till att behöva väljaren inne i jävlaikan.
2: Ja, så väljer du skoj politiker.
1: Ja, men alltså du måste ta stöv ut han politiker som är det, ja.
3: Jo, men vi vill hitcha långt runt om bakåt. Så här var det fortsatt politiker. Ja, ja. I Ryssland och Danmark och så från väg, så.
2: Hur så vantar du att den politiska skipan följer för att agera i måndliga fortsatt politiska regelverk och hur ska för ett politiker om så är att förbrötas i möten som regelverk? Alltså, glöjma det. Alltså, jag hade att budskap och röj ska färre ett lite sönder långkor upp och i törrna för jag finner det här vad jag skulle göra vidare. Alltså, nu är vi faktiskt inne i det här matet som vi har varit för. Alltså, hver är det som rationaliseringsexperten som kan fortälla oss hver kan vi färre in och göra de här välja byggnader och brötningar sådär så att det är 8 miljarder röka bättre till det här samfället som vi har och hver är nyskipan har nämnt. Alltså, nu är det nyskipan har nämnt sitter ju i nekva veker. Det har just inte ett kvätt från dem. Först ett eller annat. Men nu är det ett utvärtsligt döm om akkurat det som är en rinja. Alltså, tar du flyter och ser från och här till. Ja, men så kommer man bara nödvändigt pengar in och innan hjärtan. Och ett helt utvärtsligt döm där jag är i mellanvården. Så finner man talt i att sjukresisterskolen, han la ganska bättre i undervisning av malaranen, alltså i mentamalaranen, än i hälsomalaranen. Han hejar nu i åttan på 14 miljoner i hälsomalaranen. Han vill så flottor i mentamalaranen och för 14 miljoner av fördjurlånen till mentamalaranen. Men där 14 miljoner, det blir värande i hälsomalaranen. Alltså vi ser ju i ungen discipliner näkran till er och i kipan här i omkring sig, ho-ho alltså. Det här gånger alltså inte.
1: Titta här läckliga vad jag ska säga, ho-ho.
2: Kvärt är man en lökman och landstorsmän till för störst klara för in och stäckas ner och lyssna.
3: Jo, men nu nämnde Toppi att vi tar spänt här, men hej, tur har också gått om omtag nu. Jakob Westergaard, han nyläcker sig värskatlanda döltna och landsvärske.
0: Alltså, det som vi suttar nu faktiskt, nu tar vi om att här vi tar och läser jörsen till kommunerna. Alltså här så bär ju åsken, ja. Och då får man ju gärna fortsätta lov för kommande år. Och här ger Jakob Westergaard att han flyter så snäga miljoner, säger han ska spärra och så in och han flyter så snäga miljoner från sig själv eller så in och ut till kommunen. Och så säger han, okej, nu har jag sparsat det
3: här. Här är också de handapengarna.
0: Ja, handapengarna. Ja. Det nästa som är till är att ja, nu ska han göra en spärring in till landsverk och förklaringen är till att det fungerar så väl och det är samtidigt, det har inte fungerat så väl. Och så borde man hugga ett och vad ska man så göra? Nej, här gör man bara till. Här flyter man 8 folk från landsverk till mentamallaraj. Och landstorsmännen stod där Rik och Jörsk och säger, detta blev fantastiskt gott. Jag sa inte så mycket gott ut. Alltså, kvär ska hatta bröjt på en värskattland? Och kvär ska du nöjsa flytta till här för att apelen ska lyckas till landstorsmannen? Så att här hatta är något fjärs. Och hinna hälterna, här flyttar han till Halsmallaraj. Och så säger man, nu ska detta vara så fantastiskt. Nu får vi att kunna bygga i framtiden och vi får kunna halta honom till alla jottanar och träffa halta och tojar attlanar och annat. Att det här är underförslag. Det vill säga att nu flyter till något ting först från sin egna målsöker till kommunerna och så egentligen några miljoner att träta och så hälften att flyta och så till mättamålar och hinna till halsmålar. Och det är kanske mer oförhållande att nu ska jag ta efter att hölen till att sätta sig faktiskt in i mättamålar och halsmålar. Det är kanske mer oförhållande. Och in i hölen till att han säger att man säkert att stanna till om. Jag vet inte, alltså, hatt är inte att spära. Och hatt är inte att hatt är inte att nyköpande att göra. Att flyta, näka och röjna och fördälja för folk att nu får det vara öjliga gott, är det också värre?
1: Hej, det stod i ödlandsen här är det att det var just folkaflokken vid Alfred Karlsberg av åtta som i synnertid säger att åka samla vitan av ena slä, nämligen i Värskattlandrelden, så landsverk. Och i stället för att spela det för alla vindar utav raun. Och nu tänker samma flockor, att det är folkaflokken, och ger akra målsatt och vänder attet till det som Alfred Karlsberg malte fra.
0: Ja, men alltså i samtidigt tror jag att det här Värskattland som har varit, har vi inte varit några kip här. Och så ser man till att Abrid ligger så att du är landstorsmann. Ja, men han landstorsmann är en, alltså det kan så flyta till landstorsmann, till han östaka landstorsmann ut ur annan. Och så igen, till att det som blev sagt i grunden till man nyligen att det var det, att man skulle ut att köpa sig expertis ärastan fra. Men det är släckligt det som händer nu. Och tog kunde till dem sparar som lastar på över ett lastar från Hotsman så att okej, vi får här och Chebox när expertisen från Tom Falken. Och så var det han som stod där nere. Att det pusha flitus falchen vid där. Hade faktiskt en flit en ultras för sig själv och en annan.
1: Alltså jag måste nog förlåta det är öl enkelt. Är det var verkligen att den där delen så landsväg som hej arbet är bitte inte det och han landsväg med som hej målsöke landsväg var bitchar tell sig att här är mentamalar och ett hälsoväg så kör det var beställte simpelen en byggning en skola eller sjukhus från till landsvägsmannen som omsätt landsväg så var arbet på samma ställe till tyna Det man ska nog lösa.
0: Ja, ja. Alltså jag var till dem så vi byggt och tar vi byggt och marscherna här. Ta fink vita vita till dem så vi fink sjön just stod från landet som var utöver 16 miljoner. Och ta fink vita vita till att landsar skulle vara bitchar. Vi sa nej, det ska han inte vara. Det är vi som öjer den byggningen och vet vara bitchar. Vi kan gott ha expertis från dem, men det är vi som är bitchar. Det är bättre här som hänger på attention och det han ska syns för att komma vid pengarna och detta manglar vi. Och då säger vi att det är kommunen är bättre här och inte någon allmän stående som också är i den här som byggnads.
2: Det går bara inte med logiken som annars är galt än i samfällande. Alltså hvis vi tänker till dem kommunlacknarna så hävdar att vi öjer när vi arbetar inte för kommunlacknarna att det är mer samlare än det har vi för att få en miljö in och till dem som hälsar det. Och det som man nu gör det är nu tar man allt sånt in till landsverk och nu sitter alltså vid alla som har sitter i landsverken vet att hur stora gärna är i mittelsrägna Det var ju där är det bästa dömen och att han la alltså i två moravon och tog misto vid den senaste förska tarven till korsa ravon jag tog det enda i avgörna om man har tarven men heter för att kosta akkurat att säga ett la mer som alla är så här så hävdar alltså att allmänna stånar här var inte till att växa nu för det växa vi ingenjören och buskar bara fröjning och nere i mentamalaran och jalsmalaran och alltså ut av sådana är att man är missnöjd vid en stån till de landsvägsfröjningsstånen är som förrän alltså vi hade varit en landsvägsfröjning som politikern tog bättre rätt oss. Nu är det ganska inne i regelverket. Alltså annars är jag inte känt för det. Så politikern ligger blandar sig på det. Så det blir 100 meter här, 100 meter här, 100 meter här. Men han klarar att tog bättre av styrelsen. Men alltså är det här problemet är att landsverk inte mäknar att styra i sådana här projekt som det allmänna överkort och happingen och glasen är så där inga så dömna. Men det är inte bara här problemet. Det är också tog jag politikerna att ha låg i för sig själva och ha gjort det för att låta pengar från början. Ja, det är inte nu om det. Men är man önöktor vid en lösslo och en allmänna stående så ska den lösa. Og det er ganske det som man ikke mekner, og tog flytter etter bare ut og i imskar håller, imskarstegn, i løyga lenda, etter visen havnadjolten, pura rett. Altså, jeg vet at støvann er tann, er at alle landstorsmennene finner ikke bo om å spæra så hos nek. Og så er det syndra plenklippar og Och så kallar man bara ner omkring externa kassar som man nu behöver om 20 via Gera och ger som för en kommunkassa. Och så är det, nu har vi ju spart 20 miljoner. Då är vi hoa där uppe på kassan och tar sådana hand och Kvarnasons kommun och Sands kommun och så vidare. Det är bara inte läge alltså.
1: Det är annan väsen här, det är alltså... Tar man sett landstorsfolk lagt sig i mentamålen och undervisning så röjner man att leta efter till eldsalen som väljer bränner för mentan och undervisning eller vad ska ta hälsoverket så leta man till eldsalen som bränner för att göra ett gott hälsoverk men nu lägger man några uppgavar ut till dessa eldsalen som är att omsida en stora bitching till en helt annan fag Tog er bange for at henta tjetan kan kjøttløype av. Det kan godt være at det ikke virker vel nok vi verkatlandeldens landsverk, men så var oppgavene for inn av tannstånen og få tætaldene fungere. Og til at den leste spurninger som senserer i landsverk selv, det kan man gjøre snakke vi.
0: Ja, og du kunne gjøre det, altså, for jeg kunne ha flyttet avbyrdene til den øynstakke landstorsmannen pjøs du ikke gjør at det sånt nu gjort. Altså, til å si at nu hever han, nu er han arbeidende hos folksen, nu skal han sørge for at folksen er der, og hatt det slett ikke tråd til å si Jakob Vesker sier. Det han sier, da man snakker med det her, da snakker man slett ikke om å flytte hos folksen, da snakker man om å flytte arbeidende av øynene til det her, og så gjennom fekstet der til ekspertisene som var nøye for å kunne gjøre så.
1: Kjøpe han også, ja.
0: Ja.
3: Vi tar och snackar tänker om bygden av Brödingar, men bygden av Brödingar, alltså jag har nämnt tvär som har varit att vi vattnar värt nu och äldre östnader som har flott ut kommuner. Men det är väl tusen andra ting och ta på tusen som en kan vara inne i att och ta tid till röjsning att den allmänna kipan, hon hever den naturlösa, hon bara växer och blir större och större.
1: Parkinson.
2: Kan säga Parkinson.
3: Ja, og kanskje skal tøy øsne til plenklippar være parster av ætlun arbeidin her, det var ikke. Men hver kunne vi fære inn og virkelig brøyta tingene?
2: Jeg halte det til at man skal fære inn og hitje etter gossene folk, starvsfolk, ut i allmenna gøyran i det, og i mån til hva det var for seg, eller åtta år siden. Og så hitje etter, altså hver er hos folk som plasserer, altså hvordan jeg er det før skal samfunnet i brøtt og i seg i 8 årene og i mån til til funksjoner som borgeren i sin landen som betaler den skatten som skal brukes til at gjaldt alle sa lønner vi. Altså hver er alle pengene enda i? Altså jeg vet vel det at det blir inflasjon og prusvokser og så videre. Men her sitter altså det skjedde øyelig enn jeg folk har trett i allmenn og stånden, og jeg tror ikke ordentlig å sitte at han tjeneste som borgeren som er det snurr seg om, blir en måltvasslig sånn jeg større i mån til tale av starfolket som er enda inn i året som stånden. Jeg er spennende for at her må onker inn og hitte etter knaka for knaka, hva er det folkene gjør? Altså, hvor er ferslan mest i havn klokkan halvgun 20 og atter klokkan halvgun 3?
1: Ja.
3: Ja.
0: Nei, men, ja, altså, nei, altså, jeg har aldrig hatt det faktisk nok så interessant vi, da man snakkar om kipan, altså, nu har vi sjálfur siti og lagtingsen og veri landstorn og veri vita at jeg har fortjarlegur. Altså, det er ikke noe løtt oppgave. Det ska vara sagt på ena vägen. Och det är ett öjligt toa röj om extensionen. Och det som jag minns särskilt väl, det var att ta ut och skulle göra den. För så var det öjligt ofta en diskussion om hese fältslövnar som fält och vej. Alltså, förra lövor ska nu bröjta för att kunna få raksturen trimma en eller annan vägen. Och det var det som alltid var diskussionen där man satt oss runt någon. Då kom ett överskott ut i kipan kva borgaren och på en eller annan mat. Och då ska jag faktiskt försvära svälsen eller förhållande som du vet om att det är en sån lätt uppgave. Men jag säger det, Johan, eller har sagt att vi står häckligt till tölden. Så är raksten hackar vid 40% av det 6 år kvar du intuknar bara vuxa vid 28% och det är i bästa tågen. Så det är inte nämnt alltså.
3: Och stadväck Lebronche.
0: Nej, stadväck Lebronche.
1: Så länge som åker runt om i landet då har suttit det att det är några ting som man kunde lättliga hukta på eventuellt dubbelfunktioner och liknande så är det väldigt potential att göra bröningar. Det som politiska skipan är att göra sig greit till är att och vill gärna varva ett åkra välfärdssamfälla och det här var ett gott hälsoverk till ett gott samtum och det här var en god skola och det här gott allmannaverk. Men så att alla här funktioner som ligger någon om, alla här satellitfunktioner som ligger någon om som ivaldes är vi till att duska raksturen öliga nog. Och det är Örskjönland som nog är sagt i borg här att åker hävarna eller fortsatt lå på 8 miljarder kronor.
3: 8000 miljoner.
1: Ja, och det är ena som åker höjer om bant nu till det är att det är så små jottarna på 400-500 000 som ser larm och visar sig onögt. Men åker höjer inte iver ordna eller några större ting tega form. Samstundes så syns jag det här att inskillisten, alltså du höjer bara utgärningar politik ur tingshallen. Man ska häva sosnogvar tunnelar, man ska häva nutjar undersjåa tunnelar, man ska häva dialyser vi ger här och så vidare. Allt gott om det här man har inskillning. Men insinne om at utbyggja mor fyllt upp för tog att man så äsne hever rikt till att gera till nejo tötsinne för att täcka det innan efter. Jag är absolut tillgängare av att åkte hitcha på rastrum, absolut. Men så ska det göras i Chile och titt väl det som enda målet var vi är så här gå och nyköpen har nämnt. Och kvar hon hever så långt som man barslar vid det första uppskåden, det här skiljer sig. Alltså för mig så är det så upplatt att det är flera ting som tar kunde upp, ja. Och bara tag och grejsande kommunala guiderna till de antaliga kommunen i följande så jag vet gott att det inte är överska bynlades fortsatt men det är stadigt den allmänna budskapen alla där smaja i skolan det är den allmänna budskapen dopafusioner innanför hälsoverk innanför skolaverk här är nog att sitta av möjliga för att göra skäringar ger du det så här och grejsande fortsatt jag styrste till att halta fast på tan postu gongna som lös inne i hälsoverkningen. Men bara nu så tycker jag att det måste vara. Nu tänker man till dem en fina skipan vi kärlagt den poljen i borstor och säger till att ja, men här är också rätt långt. Det ser att man stockar upp i sin kärlagt den plus det är man avlägger hälsoverkningen så slår miljoner spärringen så mest till att tärnastan innanför hälsoverkningen västnar och bojeröjnar blöva långt. Och det är inte den minst affären.
3: Det som undrar mig en lösning då, det är att man sitter utanför, man hör allt det här. Jag har spelat att ta i svaret vid just, som till dem säger det här, ser lagt han på livet. Men vi behöver någon politisk diskussion om det här, har det vid just. Alltså, vi har vid just nära stället här som avgörna skuldtäckast.
1: Alltså, du tror inte bara att tagarna bostör?
3: Ja, tagarna bostör. Helt här vid fyra samgångar funnit, helt här vid fyra.
1: Ja, men hade han diskuterat senast, alltså sen så när det här var bein och sidor nickat till nyläsa sändstunden till att vi landstorsborg och så plötsligt vaknar den som rotar till. Det vet man inte. Men det kan inte bara utfra.
3: Jag spyr ju gos när jag tänker att
1: Sjövande. Man får ju sjövande att upptäck trubeltingene særlig, eller i fokus at det trubeltingene, hette fokus svært jeg får sjövande til dem som tingene og i samgångene, og så har man innkallet man sjövande essene samgånglimer og særlig meilutene for sjøvande for at dere som får stafest at dette blir til at sjøvande for.
4: Altså, jeg gjør noe for denne tingene altså, jeg kan lukke til det vi mer synes, nå er kommunen og sjøvande nek mindre budskap enn på land, men hvis man sitter nå langt ut i kommunale gårdene videre altså, hvis vi ikke halter stramt om raksteren, så er det noen ulover altså, om så er raksteren vekster sjøvdere en inntøkken kjønner kommunen som må at det bor seg av i løvene og til enda det blir tog at det blir ikke over øyne krevet i løvene og til tog man må halte fast i raksten og øyne men vi lukker det her nå at ja, hva kommer etter alt fra altså og det blir bare buldre ut vi Tel Aviv og London det visker ikke som var nekker vi gå om det var det som anker atleie og nå kommer ikke havna kjølten her det kommer som trøtt bursurarna i Esjo og så, og etter sørsta altså, tar vi så og samlet oss om fjørvegen, tar vi ikke det vite at fjørvegen inni Romar kan være pur evne i vår tog tunnelen mittel Grøttel og under Vellaknukar for å komme som den første av Øtlund, tog var evne i å kjøre fjørvegen, nå ligger den tunnelen ur Grøttel 18-20 milliarder och knappt jag kom en nutje tunnel till Kalsøyar och man kallar bara ny en helt annan kasse till bänken. Alltså hur gör man skotta som tunneln för de bänkarna som är i överskott i norra sån eller Edla Gerard Larvison är jävligt bra kör jag. Och när ringas du i förjun kan ska Lena tunneln väl.
0: Ja, men alltså annars med halt jag ösen det tas tar det ni ösen här åtten tar du hek rätt att de funktioner som är i samhället. När vet jag då är väl uppe samhället och vi är själva och det nämnta färrast och man hör då som från utlandet som kommer till färja att du kör olja stort för jag kunde komma olja längt och alltså i landet då va. Det så att du får näkvar upplevelser efter stort där då vi har flyttat till Västerås eller Nyströdna och så vidare så vidare. Men ett annat som vi inte ska glömma här, alltså heter politiker vi tar som. Alltså man förstittlar sig till att ha det gjort i förrgård och ett väldöme så får det vara så öliga nämnt att ta konton för att göra rationaliseringar och placera sig till akkurat här som det är vår mest effektiv. Men alltså, du hever troet ut och fast för att valta en lagtingen till dig och ta er runt om och följa och på en eller annan måte så, om man vill det inte så ta överskar och i dagligen och då hade jag det också områdande att man häcker efter att man får göra några byggnadsbrötningar alltså kvarliga byggnadsbrötningar är reella att få i köknen och på en eller annan måte göra mest effekterna och så lika som lät det hinna smärre tingen där så att man inte gör det samma som hes för vi får inte lära att man förrättar de smärre belöp någon och gör inte det större och på samma sätt fastnar en öjna larm och då är det här ska man helst glömma alltså att det är en fyrtag och heter fast som har valt in runt om och färgen och det här vill du nöjt och sådla så att jag har vet att skaffa in och göra dessa rationaliseringar men du kan se det nekvar. Men det är avhängigt av lagt inte samtidigt och går till köpen.
1: Alltså plenklipparen är löst någon till man tårer inte affärer efter att de är väldigt tuggna. Till det här det är.
3: Men det har ju inte att säga att höjda växer så mycket på händan som må plenklipparen östra.
1: Du kan bruka något sätt. Men alltså du må stinka är inte djupare än det. Och tror väldigt många väl att sådana här som många har gjort flera för vi bor i er till er. Jag tror det för går. Alltså man helt det att man heter kan bara hålla fram alltså. Kan ske om vad det nås till Arn politiker och vakta vi kallar den dröm sedan på innan då nu måste göras.
4: Ja, alltså vi ska fiska prisen för Alorlia nu när det är ju ju hela lunch och Allians bollar bara uppe så och så är prisen all för sjön att jag gör men alltså är det ingen igen det ska vi snacka om alltså det är löst och Arn den nästa Rickard Mikkelsen kör det varje och för den och kan vi skulle göra men och det är väl något alltså USA skyldar ut det 120% av bruttoöverskottet och är så väldigt land så väldigt ekonomin och i allt det fräckland kommer ju på 130% alltså vi det är så här men gången kan ju hålla fram tog att hette heve bara ho är växer alltså självon och till ändan blev den allmänna pastorn så stor i mån till framvarslopasten landen att nu blir det samtidigt vinst så där färd han skriver vi in.
3: Ja,
1: jag vet inte, men om hästen tog så kom jag att en läsare blev ut av Milaner från en budskapsförening som säger att det gånger 1,5 miljard av tillfällsskälte ut i vinden. Och nu vet jag gott att jag heter så sjöna mig som jag har, men jag hade det är otroligt långt ut att man har fransagt sig möjligheten till att regulera intäkter av försäljande.
3: Det
1: är just en samgångskäll. Ja, samgångskäll säger att det är att ha uppgivit att försäljande från nu av så är det bara utrustningssyn allt gott om det. Det här tar sig fullt under vi. Men du må inte nästa intäkter. Det enaste man har sagt sig till är att lägga en egen råkning part av skatt av försäljande. Som allra helst ändar vi att tog jag skulle betala mig i rente för kommande tur. Det hade er, ja, jag hade det er otroliga smalt huxa där man i fyra år har frasatser tannmöjligheten att regulera ting in i intäktsyn. Själv att man vet att hatta är en verklighet.
0: Ja, det är faktiskt samtidigt. Det är också löj att en fortsatt hon hänger ju samma vid utrustning och intäkon och så kan man diskutera hur snäck och pengar läser och hur snäck man ska ta in och trätt och så vidare. Men på förhållande är det han också löj att man säger att vi tar inte mer intäkon.
1: Yeah.
0: Men samtidigt är det öjligt områdande att du helder fast på att trobolagen, ta större trobolagen i det, det är utrustningar. Alltså det är utrustningar som är en trobolagen och det är det som man har arbetat först och främst vid och så kan man diskutera det att helt det är vi inte kommer till att det kan något som är öjligt lätt bara att säga okej, vi kvarar bara mer och mer på och på tammatan för att släppa lättare från utrustningar. Jag kan tillsammans med det vi snackade om här vi att du lackar bara ojlövnar och så är det nämligen att få raxen hänga samman. Na? Men det är snett att man på förhållande säger att man inte ska föra in och diskutera tandbarst till alldeles.
1: Ja, men særlig alltid det løy at i andre flokken som den tre flokken samgående, ikke så vidt til at man hører det sånn nu ta ut til dem formøren uttaler seg at altså stått at låken så vil man ganske færre inn i hukta på hans tinsene. Men det som viktig i disse sambandene vi inntøkkesøyene til at hvis man fer disse inntøkkene så det klarste så må man lette halte til inntøkkene til færre i budskapegrunnen så la seg dukke bjølva samfunnet til veritøyer.
4: Ja, det akkurat her vi det. Altså, det ideelle modellet, vi kommer en gang til det ideelle modellet, men til at vi får grunndraksen på plass, så løsner at inntøkker og utgørsel av løsens fortjærløven i veitøy jævnvige. Men det en eksklusiv retteren til det tilfondet som færre folk øyer. Alltså han måste skattas rätt och om tullen är rätt som Johans lukar som gör abändningar om det är framme så är det nu att boskaparföringar öjsningar och lyser inte imensra mal om det här men låt här färre av det men man öjer att skatta den exklusiva rätten som några farfalkar finns ju av öllomföringar ingen är ju inte men tar pengarna öja upp av samma mata som öjpengarna i norra affärer öjer en boskapargrund om man så gör en regelverk som säger att man kan få en 2-3% ut ur fem här in förgällarna för jag får hemma betänka samman till det härnaste som borgaren nu annars skulle ha till högt annorlunda.
1: Till högt annorlunda, ja.
0: Men alltså till här är som viktigt att lägga till alltså ta ver skatter det. Så kan man diskutera om det var nok skatter till och sånt här som diskussionen och just nere. Men det är alltså så att när det här kommer så ska en miljard in från älv och försvinn och gällt.
3: Ja, men som jag säger på är att man tar man Francis har mövlagarna brukar det här. Det är inte så att jag enkelt till Ulöver. Så jag ska prestanta för mig att och inte fattar att jag inte ja, men så måste man inte gå Ulöver när det här vi kommer till för det sändigt. Ja,
4: allt politikerna har också skilt till att hitta en 25 år framåt och pröva att göra en hoxiga rockning på kurser för att följa så att utan 25 år. Alltså vi är att det bara tjej folk som öjer alla följar om 25 år. Det är inte det här färger som folk för att tumma bygg på. Så mycket kan vara det.
1: Ja.
3: Så vill jag andra framrockning om hur snäck folk för att bygga färger om några år. Så tror jag trus tusen folk för att bygga. Det var 2000 trusland när det var. Så det här vill inte vi här som.
1: Alltså problemet är att det är sådana hookbor om att man alla tyna ska gärna ut åtvis väljaren, alltså allt gott om det här, men du har ju någon gång att en välevne ställt upp till att löktes väl säga att kom ge in så skulle det sådja spärringar och så ska detta brödas, detta brödas ta vem är sig valde man vill valde på att lova gott och gröna skor
3: tog är färre så klockan är några få sekunder och i sex för jag tackar dig om timmen, Torbjörn Jakobsen och Sajskort och Hen Zachariasen
1: och tack.
3: Mitt höra snart till nästa byggda.
4: Alltså visst ju i två fackfärg in och i

Men, det var nog en... Nå, det var...

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jusk FO hverja viko. Vi tar opp en mandag leier der fra 20-18. Jusk, et godt tilbud.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
2: Yes, jag fick henne.
3: Jo, vad är det för en bussa du har vår?
2: Jag köpte henne idag för jag kan vaja och ha som patroner.
3: Jag färger i morgon att köpa mig regna.
4: Patroner och bussar för att jag inte kan vaja. Stiga till Tudjo, telefon 35-38-25.
5: Skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
6: Varst du kväll? Till Algeria.
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Skulle däckarna skiftast? Tja Vensel, fattar 20% i avslottet, fattar köp 400 däck och vi sitter att det är utköpes av bilen. Få en läggt hoj till däckskifte av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi är klara för det.
7: Kyrve, enasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg har en tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Er du show mauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss at 23-213, eller vi er hjemme oss i ågere åpner.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du at Safaritransport kan henta pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikkje godt nok.
3: Bilen klar til nødt til årstunna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og fa 20% i avslås. Vi tar det sjølvande dekken i AIO-chips. Bilek tui av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Tryggt av er.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klokkan 5, her tuinde av FM1.
7: Og i samband med at landstorsmævren Vivin og Malon hever gjort det av å nyelegge verskattene døltene til landsverket, hever Ben Arapo, tenk meg over fyrir januarflotjen, skriver et leserbrev, her han finnes det at jeg var opprettet en nødja dølter til dømes og i mentamalaranen, som fagfolk skulle, som jeg var skilet på bitching, skulle manna. Og Ben Arapo, to hørte vi åkken, det her som hendte nå, er det en spæring at man nyelegger døltene til landsverket?
8: Ja, det är ju förra vissa att vi är på sikt och det är absolut meningen att det ska vara en spärring. För att man attlar affären till principen att han som betalar rockning ska vara östning av avfyrtna för hela bitching.
7: Men betyder det att kjolt med avfyrtning vi har lagt att det rättas det här i att så en värskattandertal ska vara kvar i en el, då?
8: Nej, det menar inte att han släcker inte rätt maten när han för att det är bra. Det var mina till att vi här bor i det bättre kvalificerade stålslöjare, allmänna stjörer, skolastjörer och skolalöjare än vi nätande har haft i sövande kan man säga. Och det här var bättre styrningsanbud till tax än nätande fyr. Men vi lutar de minne till än nätande fyr och det här ger en gammal mening till ett stort paradox. Man ska sjåvande delegera och avför östning för bitching. Alltså döms Mentamal Røy, det stora bygningen som stödde fyra är till Kampusverskattland. För hur lägger man det inte ut till Sjöse? Tänka mer till Sjöse och så har vi Sjöse omsättningen av bygningen att köpa sig för att han har stött att bruka. Och här som det släppte inte om mening kan man säga och just ner. Det är att vi lyckas ha allt. Det ständer fortfarande av uppskotten att upp till 14% av vi lyckas ha allt ska putta folk upp i elvan och så skulle samskipa och styra vi lyckas. Det här ger oss och släpper man inte. Alltså man brukar ha en miljon på valutkallt och en stånd så ger man ståndstöjaren på en gång. Så allt för valutkallt. Inte 300-140 000 till omkring sitt år.
7: Nu ja, nu är det här sjålande jag passar av fortfarande var uppskott någon och det är vi att få pengarna att stämma ta i tre av vilket är Leo. Men hur så vant att vi tar för att få oss någon gång till Jörgen Lachtinsche?
8: Ja, alltså jag var ond att detta blir brått till detta djävulsk mening och i halvtid i östning efter det. Det är väl viktigt att man understrykar även för att nedra av något landstadsfolkna att det är en samgångspolitik och det är en politisk vilja som vill näka. Och så är det väldigt viktigt att man ger efter till politiska vilja. Och det var inte det för att göra det. Och jag råkade vid att hette näka som vi tyckte uppe för att göra det. Jag talade om att fyra på det första vittjer. Jag har nämnt i att det är som näka som släcks för gott nog. Så jag var inte att vana att jag har lagt in och fortsatt nämnt att lösna för att jag har hållit det. Och ganska mänta mål och jag kommer på att det är bättre tankar. Det här är att det är synd att hålla väldigt allmänning för dock. Men det som jag säger att nu ska vi se något dolt för man ska säga fast det första och starv, flöjde fast det första och starv. Att jag vill lycka hans hjärtan. Vi vet ju inte någon hjärta pengar som vill lycka hans. Så vill jag sannolikt hoppa att så mest näkt som möjligt här ut och att ha stånar och tar skrivstor som skulle vilja kallas.
7: Nu har du haft en sändning som heter Stjötnen som var i Görskvalde och här är en av lotakarna i Hein Zachariasen. Han nämnde att han tar i Sunda kommun och skulle bytja mörsken här då. Ta en krav till landsverket att han skulle vilja bytja här. Men han nokta i kommunen och sa att det var de som betalte og de skulle være bitcher. Er det å få at rett og fordøyelsene mittelen hver kjer kvæt og hver høver arbeidet hver jo det dreier seg om?
8: Ja, og det er sånn at det er mørsene til mer vidt at det er veldig velfragent i bitcherprosjekt. Selv om det er helt ikke garanterer at et bitcherprosjekt er velfragent i fremme etter, men ta vei du sier veldig grøst hver høver arbeidet. Ta er så akkurat ganger galt. Det är då lagt rätt för arbet och jag kan ju fråga att det som är väldigt gäll alltså allmänna följer då du ska väl att hosas vid allmänna följer alltså det är jag hade anker nämnt det sedan 2017 att det är djupa joy i mitten i allvaret och det är sådant jag har i mitten skolan där att vi brukar för några tog i allmänna följer på att skriva att det framtida var på ur med att skriva på konkurrenta så gör det väl områdande jag vet nu bara att säga att att nu ska rockningen och arbeten lite av samma steg och kvar är fäste till att anta för en bitching den tann som ska lava avgavan är att det är väldigt big. Och det är gitt att han är närmaste på för att du har bäst av anställd pengar än omkring som kanske sitter inte bortfra.
7: Så att här som ofta vi har nämnt med de andra att det är för näkve konkarrutcher och i allmänna färgen som inte arbetar väl samman till ganska en sannhet.
8: Det har det är så vi så det går ju för sagt nu alltså man ser det så så svårt att ordna. Vad är det igen kan du för flöjda allmänna stolar som skulle matchsvitcher och kost. Varför att inte gänga o allmänna sagt. Då är alltid vi skulle alltid röna kvitt och om att göra arbetar på det så gott som så så att det inte blir av några kockar. Det tar stäckar allt upp. Så Jesus förna så det är väl roa mänta någon till att utdelegera bitte lasten så länge ni är typ annars som möjligt och helst till te som skulle bruka det som vi byggt. Och då ser hade det samma med stora landstormar. Och vi lyckas alltid testa på kom det ut. Det här ska gärna och skarvas det av toppen. Vi ser det över fort.
7: Benara Botus ska jag vara tack för att du stod över vid tjock nere FM1.
8: Tack
7: för det. Säg alltså Ben Arabo som är tänkt med vår fyra januarflotchen. Fra oktober i fjör til september i år var 14,2 milliarder kroner utgående i lønnen i fergen. Til 672 millioner mer enn underfaren og 12 månedene viser det nødvendigste tølene fra Hagstøvende. Særlig var det bottenfiskeveien som drev lønner utgjeldingene opp etter, og i bottenfiskeveien er vokset her ved 108 millioner kroner, medan veksten i bottenfiskeveien ved Virsting og Bård vokset ved 33 millioner. Tilsammans var det til 32% av samlet av veksten. Hinveien som minket av lønner utgjeldingene er oppsjåret vennene ved 34 millioner kroner, etter 2,4%, og i ælingene var 8x12 millioner kroner. Men finko 32% av öllun utgående lønnen og 38% av vøksten. Samlet av lønner utgjeldingar til menn vokser 6,4% og til kvinner 4,6%. Vøksten var større til arbeidsgiveren under privaten reie, her han var 6%, under allmennen reie var vøksten 3,8%. Landafrøyljan var største vokstrund til falskje bosittende i Sandøyre, og ikke her lønner utgjeldninger vokset 13%. Og i Norrstreimen, som er i minsta vokstrund, var det 3%. For jeg rattet for neste vik, og jeg vil kjøre spørre ninsen om malene som bakker for oss akkart 4 og vita om de fyrnægi. Det heldur sækføren til Bakkafrost og hos Sveropan. Fulten over Akart Bakkafrost fyrir brot av flottningskundkjerna, og i Akart riten sasta Bakkafrost og Akart fyrir at det var brot av kundkjerna 6 ferir fra 18. mars i 2020 til 21. juli samar. Bakkafrost hefur flott utan leive fra helsefrihelig starvstående, sier Akart Valde. Atler flottningar var i Sorøyne. Her har treat flottninger ur Fråpa til Porsche som laiv var giv til, ikkje skrasetter ui flottningsbøkjene. Stormer in the jar eldre 17. parsten til ein av dessvannlokken. Det var nek etter klokken 14. jar av folk sa Byggma i Bass og i Vaje var i fer via Tritja tilfer etter en mevor om 40 år alder fikk skea. Mevor er verflott fra sjukhuset her han var stedfest og deier. Arbeidsettelig til kunna, og målet skal kannas nærre. Til avgrat just hva hentet, til åndsje svata, sier vaktlærerne løkrettelstøyen i havn, men helt til verre med over en vær rektor av onkron, som vær fortsatt i vinteren. Rentan som føresk husar halt i mian rinta fyrir så inni setusalan i føresk og banknum vær 3,26% i august i år, og mian rentan av realkreditlanum tja føringun vær 3,23% og i rakna bitra. Vi en bostadrento av omlai 4% reka teg som skilta mer enn 2,5 millioner kroner i bostadskuld renteloftet. Rentestolen av 35% vil lete av renteutrasselen av bostadskuld og i mest av leie 100 000 kroner årlig. Husarhald som har sett hos allan vid brøytelige rento og ædle har sett hos allan utan eutrådder i det mørre vikvom i fri rentohetsingon enn ånår. Tog teg i større mån skulle nøyta øktan parst av sånne tøk og inntøkå til renteutrådsler, tog rentenar hakka, særlig om til samståndes har en av større skuld. Med en parst av skuldene til førske husarhalden vid brøytelige rento, 52% av skuldene vid brøytelige rento, medan 8% vid fastare rento. Lån vid fastare rento, fast at de skulle i allkreditstånden, fast renta rentobindigar, som var vid ett togjärskoj som oman för 20 år. Om samma togjärskoj i fjör, var 51% av skulden i förska hushållen vid bröjtliga rento, medan 90% var vid fastare rento. Detta samsvarar vid låntökar i förska hushållen, tar senast arg i rakt i förska bankerna. Men hon är minkad i dansk och realkreditstånden. Föresk hushärald är det att röska till alla skulden. Gör 25% av samlade skulden till föresk hushärald är det vi avtrotten ett av er i augusti i år. Och till en av mest teg som har lån i dansk och realkreditstånden som har avtrottat fru i lån. Av skulden till Tajmon som har realkredit lån är det 25% vid avtrotten och 90% utan avtrotter. Trupulleikar vi har manna sjukraflottningstjenestene kring landet, og årsøkjen med landet at her å få utbyggende starfag, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi høtse og årskomallon, gjennom Sverige til en firespåning fra Jans Johansen, tenk man jo Jan Arflasjonen. Johans Johansen forstod at trupulleikar vi har dekka støyene i Vavon, og spurte hver uttøkselig å tøke landstorskvinnan at det har sett et verkfri bøtt om støvna. Landstorskvinnan sier at sjukhusversjonen manglar utbyggving ambulansastarfag, og dette gjør nekka som sjukhusversjonen arbeider via løysa ved å utbygge flere starfag. Hun sier at sjukhusversjonen har flere fyrir lust etter ambulanser og vidtjeraren og assistenten begge i fargen og i hinne Nord-London, men har bært finnes sett vikarer i styrtre togjarskøy. Det ofa utbyggving starfag, og ta i større vera lust leis for sjukhusversjonen ikke skikker omsøkner nok. Samståndes tjenestan vibration vid sjuk og frytøy og åren fra Veron. Eide Sartman Liglatsen sier at vi i Sorøyden til en avbjøving at Mial Altrin og ambulansen vid Kjernon høver og tog i nøyut av utbygget og sett av noen større folk her. Sjukrosverket meter at framtøyen i sjukrosverket stedet som best kan trittes vi alt av fram vi er utbygget av flere større til ambulansen vid Kjernon og assistenter, sier landstorskvinnan. Hon visste att i januari 2020, alltså nästa år, vi har vantat till 2 starfag Leo vid meritutbyggvinsterna som ambulansvidgerare og etter 2-3 måneder kunne de arbeide selvstøvet som ambulansevitser er. Somleis det 4 startfolk under utbygging til assistenter, og de kunne vantende begynne å arbeide som assistenter sørst i Arnon, sier hun. Ta et arbeid i ambulansevitseren har låst med rett utbygging til januar 2020, og har sykehusvetset utbygget 6 nødvendige ambulansevitserer søgnet til 3 årene. Ta et sett av landssykehusene, Klakska sykehuset og Soria sykehuset. Sykehusvetset vil også nye år skrive under lærersattmarlærer ved trutjer ambulansevitserer lærlinger. Og vi færre så til vevortundene tjåkon, og de kom her. Og i kveld ser han frøskan vind opp i struk av Østeninje, og av Vestre, 8-13 meter om sekundet, Halskutja og Ela Vevor. Frammed midnatt ganger 18 opp i Norran, og han minket vinter nyr og låt til frukslåt til 38 meter, enn Halskutja og Ela Vevor. I morgen ser han låt til frukslåt av Utnerinje, som 17% fyrir nyr i Vestan, 38 meter, Smaskutja i Vrøvort Horst. Hittet mellom 6 og 11 sti, og i natt og fyrre parten morgen 2-8 hittet sti. Jeg ser vel rundt høyden i øytterhånden. Jeg skal minne av nå at nå er løsningavars, så er det B36 varspe som eras grønne til Ronny Thomasen som røyka 4. Vi på er Gunnar Johansen og Alten Greger som er rett ved høyden og morgen med det.
2: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
9: Rønsa ventilasjona og få sunt og godt inn i klima. Visst du av at den skiten ventilasjon kan føre til skittan, fuktiga og ausunda luft, og kan føre til overvekvame, høvepunne og astma og æra luftbånar fylkesjoner. Låt oss tycka där att här to andra in i det är bra en luft. NN Fix är helt störskaste vajdaren till rönsan av ventilation i följd. Som löjvudskåkande vajdare i hästen och jobb rönsar vid stålnar, skip, setros och uiboer. Inte du har få ventilationer att rönsa och räckligt ett litet vid henne, ring till NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
10: Pff, det löjs jag snö också om sitt inne i omkvarvet.
11: Effekterna.
12: Jo, vad tror du för en bussa du har?
11: Jag köpte den idag för jag kan väja och är som patroner.
12: Jag färde ju i morgon att köpa mig röjna.
13: Patroner och bussar färde till jag kan väja. Stegar du tutsa, telefon 35-38-25.
14: Bitches offer för ägna. Bikterna äknas av för ägna. Vel sni, stødt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
15: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bussar.

0: velkommen til B6-Rødvarpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og hentet sendingen vil enda sende kveld klokken 23. Og det er snitt sendt søndag klokken 13, og så vil jeg nå høre av fm1.fo som poddvarp. Takk som kjester, det er Anja Rein. Velkommen, Anja.
1: Jo, takk for det.
0: Og det er vidt meg for å ta som det er førskang kvinnefotbollt, og kongtar leier og i kvinnefotbollene har vi kattet sendingene. Og til hva man sier at du sérfrøyngur i Anja, så kan du lykke å fortelle oss når du sender om hva du tror leiklåder og i førskan kvinnefotball?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg sérfrøyngur i det, men jeg har nok vært gøy med noen rettelig land. Først som begynner jeg spørre fotball, tror jeg vi har vært 8 år gammel, kanskje skrasse et 6-7-12 år gammel. Så hette jeg vært pastor av en fotballsfellesskap, sånne gode fellesskaper, vi går om vi rundt, jeg kjenner alt til, og jeg har vært i hodtidsen av å lukke søyen. Jeg har vært så, at noen år ble jeg så en venner på 6-7, det var de årene da man var venner, så minnes det Sysal Kristiansen, og jeg var venner sammen, da får man via noen En og gentle er ganske vestervåen er et litt sans når man var 14 år gammel, og ikke foreldre var vi. Og så var jeg sånn spalt man sånn til oppkjøknarene, og jeg ble så først før jeg kom inn, det har jo nok vært 18-19 år gammel alltid opp 6, vet du, og det var så Kjartan Mårsvalle, som en dag inn prikket jeg ikke noe mer og spurte om jeg kanskje er AHO i at komme inn og bare lurte etter hva det var og oppleve hva det var av er nevnt. Og jeg tror vi her noe eisen i et eller annet kvekk som jeg synes jeg hvordan jeg tar arbeid hvordan jeg avgjørner det som bøna og stille armen tog jeg avgjørner hvordan man gjør det og noe eisen i her jeg begynner jeg ordentlig å synes jeg vi tatt jo i B6-rød Jakob Storstove som arbeidet nok for kvinnen og sa noe eisen i her at han manglet noe eisen i størrelsen ja det så lett til at jeg ikke har noen så er sånn her er venner, her er hjelpbare venner og 15 landslige ikke kjent kom så inn i starvnevnet til FSF for det har gått 6 år siden og er jo det så er sånn vi nevnt i UEFA, fotballkommittet og vi nevnt i FIFA som heter Social Responsibility Committee så ja
0: Så det är som inte små vis av hatten du hör på?
1: Jag vill så säga att hatten var så är sånna. Nu är det nog skånlöst runt nu, så här kort vid Daniel nästan 40 år i jögn.
0: Det är flott att klara att kunna 40 år i jögn på 40 sekund. Men Anja, du sitter så i fotbollssambanden och här är så du är en arbet här i kvinnofotboll, kan du inte gå ut från?
1: Ja, och tog. Jag har alltid sagt att kvinnor har varit störst plås som min hjärsta, men jag har olika nekva meningar här som är en av färdest. Så jag har lyckat några meningar om manfolk av fotboll och tog er parser av fotbollkommittet i UEFA så är det inte kvinnonämnden till fotbollkommittet. Men det är inte löjna att kvinnor har haft särskilt hjärsta som är. Och jag har alltid, alltså nu kom jag in och i starsnämnderna tar ju EFA egentligen sett ett ultimatum att ta skulda kvinnor in i starsnämnderna och i ta en imiska förbarsambandna. Och det var en sin så att jag blev egentligen bara uppringt och spurt. Jag stod att hårsfötlig vant i ett liv och jag säger bara, finnastaslä, det var Rune här upp som ringde. Tog jag fel när jag skulle komma vid några növnen och jag säger, vad ska jag ta till mig ordentligt? Har du så ont? Jag har alltid hett till ju i ganska jonemanna och jag har så ont för en för januari har jag efter lagat av. Och så kom jag så lugga som detta andet in. Stod så för väl för kött förra åren så igen. Och ta blev så på allt innat. Så jag har följt att kvinnofotboll är... Det är helt naturligt något som är något som ska ha ganska större fokus än andra.
0: Och kanske du har lyckats fortälla för lustarna när det här fotbollkommittet och UEFA kvärtet här för något?
1: Ja, det är egentligen, hvis man ska säga att kanske det som folk känner mest till, det är ta och i reglerna med att bråta i fotboll. Det är väl ögonen fokus att de som får mer effektiva spel. Så har vi till dem i november i fjol, ta tjekka oss vidt og det dialog om det hvordan man kunne gjøre og komme vi i muskene avtøkene og det så det som utdørstes til det som vi kjenner i det vi av domaren Taylor, her mamma har kontroll av bøttene og det samme vi at vi så færre sånne regler vi var kjent innkast og annet det samme til det svar som vi tjekka oss om.
0: Og bare lykke så sånn til FIFA-kommenteren du nevnte hva skjer hun?
1: Ja, hon det är så kan man säga hitcha mera kan man säga bär socialt borardikt hitcha efter kvarja värsk att landa kan man säga det värsk som ger några gott runt omkring i hemnon ett som har varit ett attack som är igång på ett nytt hotell till dömes att få ett landslag för kvinnor i Afghanistan att stola timon ha oss där släppa spela fotboll till sina egna hemland till rätt att tilltöka någon på ett nytt så ja. Ja, det var spännande.
0: Och ett annat som är spännande det är att det har varit en tur vid det förska kvinnlandslinnen, allanslinnen i Andorra, där det var spaltet för vänkardister. Hur som är tanturen?
1: Ja, tanturen är alltid avhållande. Hesen turen var inte undan dag. Vi märkte på en av vägen vid förra steg att bäge starfarsen runt om omhopen var otroliga välfyrräga, ja. Vänjar, hjälpa vänjar, fysiska vänjar, alltså. Välja välfyrra. Så långt i flickvarna vet Landorra att här var det lajkar som prikade och kan hjälpa vänjar av ritchen och spår till intill. Och som är vi nämnt, det samlade ingen i arma för urfärgen. Man kunde lägga sig och kras stöver och tjocken gänga där. Tog att fokus i och hälsen turen och väl att få större förståelse för själva spelskipande och det här tåret här och bulten mer. Så som man sa, så jag hade man ser mer och mer ett kvinnolandslig som tar mer och mer och apert och visar AH och vilt. Väldigt god tur.
0: Vi spelar ett värdester. Den första han äntar 5-0 till varje år och den nästa till ett 2-1 tap. Det är rätt stor mån att få en sån distan. Hur är det bakgrunden för det?
1: Det är alltså det är vänjigaste så tar man mer eller väl att to have vänjare som tåra bruka det nettopp som vänjigaste att du först ut vi tror att nu ska komma hem att det vi ens går en urslut som möjligt men att du kommer hem vi en påsa här och du säger okej okay, vi runt i hetta här så vi till så här avbjörngarna vi runt några möjligheter och vi såg vi okej okay, hetta ryckar. Och man kan se att man stittlar ju upp vid tvärmen imskolion, alltså på dystnar, och rönt i imsteg av. Den förra dysten spalt ju otroliga väl av. Vi hade några rönta läkare som började och vi ser att här spalt helt otroliga gott. Väl in i sändna hållag, här vi så främja en rikvi och köpte en gång och yngre läkare kom in och tackade av. Och otroliga stolta så tja. Att det är yngre, alltså hos ju offerar där är det. Så och så kämmas den sätten av dysten och här vill man så pröva några andra ting. Och det var så i Sverige att man tappade så 2-1. Men var man häppen så är man ganska ägst vunna 2-1.
0: Alltså, det är det för andra ting man prövar?
1: Ja, man prövar kanske att göra den enkla läkare någon större arbet för. Och det är så att du ska bruka vänningar dyster till. Det är det sådant. Att du kör uppe, du kanske är så lätt att lägga spela och ånt en plats. Alltså tror jag att till akkurat där kommer du, nu är landslivet så inte så sårbar som det är kanske för några fan år sedan. Jag vet att jag har snäckat läkare som bänkar av. Men till er sån tydning av mig att har vi kommit igen och stå vid här skriar är det att du har långt prövat av. Att en läkare som kanske är vanligt spela mer offensivt ändrar mig i världen. Alltså tror jag att man inte har förelagande. Men låt han så ens få möjligheten att pröva det av.
0: Och det är inte det ivetskipa, sådana vänningar som hälsen. Varför tydning har varit här?
1: Det är öliga sådana tydning. Alltså bäger fyra till och som man bytter på. Alltså fokus är ju alla tydning att bytter på. Och det är det ägstna jag har som vänningar som är nu. Och det var det ägstna. Alltså för så vitt, så vi färre några år efter så prövade vi Lene Terp som så blev den första utländska vänningar som vi har haft av kvinnolandslinjen. Hon kom in vid tog att vara professionella till att leva fotboll.

0: en trickliga kan man säga som vi inte har kanske uppleva till sist i årene. Här bär jag äldre och yngre likar är en extra mån upplever jag tårar att jag går apert. Alltså tårar att göra vars vi hvis det er halte også kunne vi gjort arbeidse etla, at sette alle spurningene som, for man kan si at det er borte spurningene, man tar skjedde der, men det er helt fantastisk å oppleve håpen og i andre, hvordan vel det tar imot de yngre leikerne og hvordan skjøtter yngre leikerne tar å være at han tar i ære.
1: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
2: Til lortet på 16. og dagsens gjester til Anja Rein. Og til Anja Akara Osejan, gentlandsli, til Reisner i Ottolands, men tidligere var i Ottolands og i Andorra. Og til her var jo i Baltikum, jeg minns ikke hver land det var jo i, til forstå lukket mye, men her spelte jeg trotsjadester, og der tappet atler. Så kanskje vi bruker til pluss Alandsli som er lovfull i den neste spørningen som rattelige breier. Hur ser hur för kvinnofotboll det där i 2026?
0: Ja, nu nämnde du nu har vi så varit en turnering i Andorra. Fotboll är alltså han är eller snedtjur först för det var ett och säg Jan Lansley som för en annan sjöne spelade mot som Leon och som Vötlon plan Marfei Cupen så och så tappade där alla så körde snar hösfär då. Och det är sånt att jag kontaktade dig av er hem och sånt att hålla i värld och öjliga tjejligt. Och det är gott kan man säga. Alltså det här är det inte landslivsläkare som är nöjt till vi att täppa tepust. Alltså till man ska vinna. Jag har alltid ägstna. Man ska minnas till inte att lycka som nu har haft en händning och man ska söka människorna och i en långre tygarskaja och hon är kontinuerlig så sjön det är det öliga tjejligt och det är tungt att föras hem att när en sån här kapping men man har ju sjön det också att tagga vi och till er det är kontinuerliga så säger man okej, vi tar avbjörngar i hälsan hälsan ötsnån och så stänker man ut kors i en ötsnån och finner det som man gör står en hel och en halvtid av kvinnofotboll från huvudet och han är inte bättre än han är där bara för några år så gärna. Till sjön de avbjörngar och vi tar ägstna och tar ägstna för min part ägstjur som är tecknad för 2 månader sedan och som man helt får kyla går ta så ständ man nu och huxar oha, nu må man ha drivet att säga att det här var skrivet och nu må vi sitta rörelse och till ägstna en part och ut och att börja vitla männa och till människor som står i allt till det här två tålen att du arbetar kontinuerligt att du sätter längsiktiga mål och så häver viljan till att hålla fast att låta vinna. Så all kvinnor fotbollen är ett steg här här är flera ting som vi vet att vi kan göra bättre, till bättre. Men det är just samma vi felon. Det är väldigt viktigt att önskna och kunna hålla till att vi känner sannolikan och verkligen ensamma. Alltså det är samma vi felon att vi skulle göra som människorna och hon, strategin ägträsen ser man framåt så jag halde det men så har vi suttit utslä här och där att man också har hållit vad händer här vid kvinnofotbollen och är nog allt 8-9-4 men här är alltid det är viktigt att man lyfts ihop från och minns till kvar vår vid 4-5 år så gärna och kvar är vid det.
2: Och nu gav man faktiskt liklor till den nästa spurningen till att hvis man hyckligt ser vad siktar i 5-6 år atträtter och jag är 20 och hade dock till annars lige ta täpa vid 2-0 och 12-0 till Spanien och 2 år från man undan då har jag tappat 13-0 till norra och så fyllde jag inte väl likt så klarade jag att lugga i 2003 och täppa 0-0 till Montenegro i Nations League. Det var inne ju att tärt för underförande landslagsvänjaren så det var sett något ting igång men så väl inte drusligt någon så såg jag att inte hatt det här släga ursliten nu i 26 och helt 20 i 25 alltså. Här har hänt något. Och vad är det som har hänt?
0: Ja, jag har alltid till hänt lojan. Nu ser du man inte ser det vi ganska tar en vänjars vårt av. Men till er tror jag att det är att säga att människan händer så lojan det. Och en stor pass av det är att hålla fast. Men jag har alltid drivit till att göra en ny bröjning. Hvis det är så snarare att värla som bröjtes. Men jag nämnde det där vid fysiska personen. Alltså vi har ju det läkare som är i allt som har stått att det kommer till fysiken. Och det är ju snäget att bygga upp på 2 månader. Det tar faktiskt år. Og det er fokus jeg ved.

0: är kontinuerligt och här har vi så en puska vänner i FSF på Eli Leifson som har PAD och alltså de tölna som vi får inled och ifrån honom de visar helt klart det att det händer en bröjting i det sista året. Og ofta da man hikker et tøyt, da man hikker et fysisk noen, så er det det vi tar med high intense meter noen. Og her ser man det at vi tar flere leikere som er alt kjøy og støy, og onker helt overlig av alt kjøy og støy, da det kommer til hette vi av kunne renne, så er det high intense meter noen. Og det er bare tøyde disse noen, og så ikke disse. Så her er virkelig hent noe. Men så kan man nok se at det er til å ikke løgne at vi så få førske venner, de får denne førske løsene. Ta trygg vi herene og ta leikerne før han fettler han sitt nyr. Man føler man kommer hjem. Nå slipper du at også at du ikke har mal og årskapet verleggen. Det er bare så veldig glattere å slippe at året så han bare kjensler og tanker av sin ikke har mal. Samstånd som du først et høyme som skiler førske kulturen. Møter leikerne og helt øves i hatt. Og det betyr så at du først skapte et trygt rom. Og det skal ikke undmedes, det er det røyne å skape menneske. Det er at du føler det tryggene, at du kan spørre, og eisen tar du kanskje hevet her tarfere løtene, at det er eisen ok.
1: Nå også jeg vil gjøre det her, og jeg sender ikke her, at vi bruker allanslige kvinner som indikator for at det hender noen ting, og vi kommer ikke til å tekne alt dette kors til opp i kjøkken sendingen, og her er masser av tog etter til at jeg gjør det. Lævende er det tog halte fast og i første omfære vi til tilgångene vi tar se av allanslinjen, som du er snill inn i åren jeg er, tog i 2024 til å si at året etter mot Negro, da klarer vi at jeg vinner til Atelinen som vi har tapt 0-0 til, og jeg stand i ettervittig spurningen som åttanførestandande og kanskje ikke vidt i innleden som to hever. Spurningen om å være for åseriøst fra min ondann, eller hva er det som jeg forteller dere?
0: Ja, jeg forteller dere om det at vi er en affær. Og tar vi det affærene, så vet vi ikke akkurat når vi får hver urslut. Men halvdeles må vi være rundt om og være ut, og jeg tror ikke vi er en feil vi har mest til, at vi er feil vi har bygd opp på oss i år og år. Man skal minnes til at nå tenkte jeg også stå i alle hans linje, men det er feil vi som har virkelig vært vidt til å bygge opp og skapt hakre og hakre kvalitet og arfri og år, ut bare jenten og kvinnen, som gjør til at man kan säga att landslig är bättre grundarliga bitch. Och det är nog flera ting som gäng upp i en hackra än tar vi som möta Montenegro och Ari efter. Och det är nog bägge avgör som vänjarna är täcka. Och till eisen till att vi tar läkare som är ett bättre steg och har bättre förståelse. Så tingen gäng upp i en hackra än och nu bitch man så attra om man och ett annat är så att du hyckrar efter urslut någon flera år efter ska man eisen minnas till att format och kapping som bröjtes till eisen. Vi möter inte det här Spanien. Men vi möter Leon som är ju alai och samma stöd som vi.
1: Och Spanien är alltså hönsmästare, det måste jag helt inte glömma.
0: Nej. Och jag vill så säga eisen till Leon som vi såg till det. Vi tar så spalt mot Grekland som är ett land som har sett öllan ekv inne på kvinnofotbollen. Och vi såg helt inte stort här. Och till och med att vi tar var läkare i det som då öllar vi alla stand här som tar skola. Och vi såg inte utfall. Det här var eisen till den fysiska kapaciteten så utfallen är ju inte långt.
1: Nu har vi fokuserat på flaggskip i Arlandsli, men det här var ju en ungdomslandsli och kjolt om Osejanlandsli är ett negativt upplevelse akkurat nu, så här var ungdomslandslin klarat sig månader bättre i sig senaste åren än kvärt och det här var just, visst inte långt efter. Det var en indikator för att här hände något tänkt på positiva vägen.
0: Ja, absolut. Jag tror att vi skulle, hvis vi färde ganska 8 år efter, tjej 8 år efter, så var det inte ovanligt. Jag hoppas att jag förnärmer några nu, men jag har alltid varit lite när jag stannade var utifrån det att ta i kappen till Jenton började så har man inte funnit vänjare. Jentonar spalte kanske i avlöks de kläver från dronchen och där hade böltar som kanske inte hade första kvalitet. Där hade kanske vänjningar som var jag syntes tjejligt i förhåll till ganska skatt i dronchen och finka. Och vänjärn är värre än syntes hypp som haps och hade ganska ångre uppbyggning. Och det har bröjtust. Och det har bröjtust tog jag fälen i eisen är villig till att täcka till törtsna. Man kan se att från FSF så täcker man... Man är möjlig att göra några goda rötter då och säger till att vi vill gärna stola visst tid välja att sätta vänjar vid B-licens visst tid mäckna att hacka tälja läkaren så per läkare så fick man ägstnäden en penning upp att det här gör det så inte värre det ska ofta till ägstnäden för att skapa motivation och så säger jag till att det är så inte värre läkaren det och i det arbetar jag fel in i bandamatan kjolten det är inte få pengar. Så och det är fantastiskt och det tror vi såch ja. Och det är också som ivrig så fem år. Det har sett att efter att det tar sig en mening så är det inte en quick fix. Alltså du kan inte skapa ett masterally i vad flyr du är. Vi har sett vad ska att nu gör av det också arbetar ju i nästa år och så rikar det. Det är det att ha varit hål och bygga upp från de yngre. Alltså så är såch jag vad det. Bitch upp från den yngre och så mäckna fasthållt. Och här är faktiskt avbjörnsen till åkna ödlån. Det är att vi upplever att vi missar läkare och det är bara gentil att röntga så inne. Det är det ju om man säger 13-14 år.
1: Ja, nu är landslinjen till spurning om kvädra varsåg och kvädra virkningar är alltså, men landslinjen kommer inte existera utan att vi har fällöjn och det är dagligt där vi inte har spelaren. Är fotbollen ute för sig kappen nu hooks i berge så där vuxna och tja ungdom i fotbollen blir bättre nu är det senast jag är nu står vi att det är gång bättre i landslinjen och att alla tensioner som du lägger upp här att det är i hänt
0: ja det har helt säkert det har ta avskar först andra och förstärka det något ösna men till ösen tar vi vi har nått till samma fällor en lejpande att ett med detta att man skapar, alltså att FSF har relationer vid fällorna som gör att man mäknar att ha fingrarna på pulsen. Och som jag säger, har det väl att ha arbetet i avgörande man gör det. Ta i värld med en annan.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Anja Rein, jag kan inte ihåg samma att vi för att kävas inte mer än i roget det här vi tog förska kappingarna berg i tjadarna vuxna och tjadarna yngre. Till värst in i år är att man tecknar grejer för några öron så gärna som vår rattar tar och kanske inte är rattar nu. Och där kan man börja täcka masterdeltarna, så att jag tar först. Då är det 24, då finner vi en omfattande bröjting och hon hände rättliga kött och det knappt levererar ett enda spel. Om du ska utifrån tvinna tjänar vinklig hitta efter och kvart för ärlängar eller kvart för effekter det har haft. Alltså. Kvart är det sånt här?
0: Ja, jag tar ut han ärgern bland tjejen. Ta stovet och hukte in och faktiskt det att vi får det från att ha åtta fel och i mästarallt till att ha fem. Och tar vi det som vi vet om jättefotboll är att ett som är väldigt stor antydning är att man har vuxna firmyndor ute i fällan. Och det ger ett hjälper i alla fall på att fasthålla yngre läkare till att det är så att vuxna kvinnor är så att känna fram till i fotbollen aktivt och i sin egna fällan. Och vi följde det här var väldigt tjejligt hvis vi tar för en nyrätter och fem fel, så får vi faktiskt det här var rättliga näckfel ute i landet som inte hört vuxna kvinnor ute i fällan. Ta tänk man så till att avgörna att man får ivet till det som vi kallar, eller det som vi känner där vi är, det här var ett enda spel. Och det här var grundspel och enda spel. Det är man så, man kan säga, man ser nu och det kan vara att som det här kritikerna som är värre, det är det att att det som händer i sajten i halvet är att de linjerna som ändå är lagra enda spel någon kanske inte har några spel för och att det inte är så avvärst och att det är kanske några likare som letar till de linjerna som spelar och de har enda spel. Men spårningen är om det är akkurat bara tog att man har en lagra bulk och en högra bulk ett långt hand. Ja, tannverleggen kanskje ikke alltid er verger, at ta et av norskast flytninger klokken om sommeren, at hvis du i en fele i sørst, at kanskje omkring er mulighet til at enda første eller ørenplosset, så flytter du til det her fele. Men ta et det jeg sagt, så færer vi det ettermiddag, kappingsene nå, og i høst, sammen vi fele nå, ta vi ser samman vi bei vänner och leadership och likar hon och finna det och hur ska vi göra så så kappen sjön jag kvinnor är slukt än till nästa år och till grund då är snä att fel och har visst att det nok ikke bare godt til det som hender bare.
1: Så er som jeg har ikke lett åttan fra atter til er at jeg snemmer tendensen til å snakke om at det beste spillene som hører til topp 4-følgene, han er økter månad, jeg sier, senest av 2 årene, om hun kan være åren. Og vi ser ikke det med et eller annet til at det har jo annars lenger ut, ikke, så er det bare spillere fra topp 4-lyden, det er ikke noen andre spillere i høver er vi. Så betyr det helt her at to i verleggen er marskar elitene og i førskan fotball til å bære være til 4 fellene og så kunne hinne annars bære genga som det ene fra genga?
0: Ja, at det er nok ikke enten et eller annet. Jeg skiljer godt hver dag. Og sier at det som hender egentlig i enda spelen til er mittel annet det er overleggende. Det er øyelig tattar og herradister som er øyelig godt kjående for landslig. Så kan man säga kvart så vi till lagre enda spelen och i år har vi så finns ju 2 liga i snitt ur första del som kom upp att spela och i enda spelen och tar attmeldingarna i här vi finns ju till er att det är gåvar vi sitter oss i snitt skala som så kommer upp i hackre enda spel det har faktiskt i snitt spalt några gåa dyster men som sagt vi eftermiddag då och små vi tagga det härifrån.
1: Jeg sier det også at du ikke sender om til å si at hele distan blir tatt der. Det er så ikke jeg vet. Men jeg sier det jo, nå skal jeg liksom passe på vi, at det blir ikke kjekt med noen bæg. Men jeg sier det vi til fætene, ja, man skåler vatten i utover bæg i vattnet her, tror jeg til fær, godt nok, jeg sier tatt av distan der, men det som du betaler for det er at spillere tar missa motivasjon, eller at her missa motivasjon, og tar det ikke vi enda spillene, og så gjør det.
0: Ja, og det er just det jeg vet jeg skulle gjette med det da, det er at så vi tykker etter hva det har hendt, de siste 5 årene så har vi meknet at fordoblet tallet av leikeren, han kjente kvinnesøyene, og vi har sett henne før, jeg vet ikke, han fordoblet det 18 nå i 25% over alle aldersbrøkker de neste 5 årene, og så nødt til at det ikke er hva vi bytter når vi opp, for så har vi sett det til det ble vaksende, så vi må lukke oss med her, vi vet ikke bare jeg har en master av delt, her er fel og motiverer jeg til å lottake og fastholde leikere og ha menneskene. Vi vil ikke eisen ha en første del. Her er leikere kanskje som sier at vi vil ikke være mestere del, men vi vil gjerne kappast. Og så har det yngre å fastholde og ha gode kappengere her. Og her er eisen, derfor jeg mener fel og langt er kunne jeg om at kappengere som er brøtt, så er vi får ivet til at vi har og 12 og 14 og 16 og gentesøyene. Og til med landet, jeg vet at du har haft engelske leikere her i studiet noen fra på 6 som har vurs da akkurat her at tar man 16 så føler man kanskje ikke at man klarer å spille i vaksne maldeltene men jeg vil også si at tar man tog, det er jo 18 for noen år siden og tar jeg tann 18 ble tidsen om å stryke 18, da høtte vi jeg mener det var 8 leikere i alle fargen som kunde spela bara vi och Arch. Det vill säga, och till Altsport. Och till att det, man tänker en Archer utifrån för sig och i verkligheten ett tag, men så må vi ta alla de här fingrarna på pulsen och bröjda till Archer när den är gjort.
1: Ja, och nu hade jag lyckats med att lofta som bälten och köta den, ja, att det här och vi har haft gäster från 2016 och 16 gäster här i 60, det har vi haft några affärer när det är ju förrjämmastare så att här skulle vi där sin repapixen.
0: Ja, absolut.
1: Det här säger jag nästan alla som är inne att fällskapen är öjliga viktiga så att det är sociala sammanhållt och så vidare. Och tog för att det här säger att Lutcenter Lost har ett här som 16 år gamla kom upp till där vuxna. Det här är inte mittelting. Och näkvar säger jag till att det vill gärna halta fram. Vi vill säga att vi vinkar så långt som görligt. Och ta efter er näkvar och i tjävas. Det vill inte ta skritt upp till där vuxna. Ta där er som ungar. Så är det här som är orsaken till att det har valt att föra in och bröda kappengarlast nu?
0: Ja, och tog jag var så tjär grundtala är fyrt. Alltså... Vi har oss likerne, og pluss det at selv om vi gjør oss av brødingsene, så vant av det ikke at vi rovdrift av likerne til første del til mestre del. At det er faktisk, at det er feil vi har mekna at tiltrekker oss noen likerne, og her var faktisk fast til de oss av likerne fra at vi der var våre bød, och till att han nu är 16 år ja. Så ja, alltså till er en öliga tuttning av mig till uppgå till er att lörsta ett fel och här var dialog för någon gång att låta in.
1: Ett annat som jag kan tog samman är att tvätt in och akkurat det här i ett annat perspektiv till er att jag får för sådliga hitta efter uppställningen till den första och säger till anställningen och jag är. Och här så tycker jag att det fyra att det tror ju linje i topp 4 HP KOI och Wichinger att det en läkare vi past och blir uppsatt linjen men hin läkaren kom från dem Lagerfeld och så är en av alla ingen är hos ni var signa ja ända spel då blev han att nu är det till fel i 8 för ända spel men den läkare till topp 4
0: Ja, det kunde man ganska sagt. Jag vill helst säga att det är otroliga stortlöda att säga att man har brettena av ötlån, fällskapen och i förrjön in i och en och säger känsla. Så du nämner nettopp att det är bara en och en och en. Det är ett eller annat jag bor från att fällarna faktiskt har också öjliga nekv om att männa gentle fotbollarna har fastställda där. Och så alltså bonen jag och kon och jag mer är ju ändå det att vi är som framåt rätta klara att hjälpa felon av felon är klara fast allt det snär så snart därför we are no where does it lose age on och så är det första allt och master allt det är ju Lucas med alltså ända mal är ju det ända vi får alla som ska pass för alltså ända mal är att det där vi att vi är stark fotbollsshow och att här sastas ni ut och att lag känner för. Alltså det ska ju vara en och som fotbollslig över i första halvan mest där.
1: Här har vi hört med landa från på 60 den nästa är stan från att det är snabbt frustrerande det man följer man sätter in i position för man bara ska vända spelare till andra fält.
0: Ja. Och ta ska det svära så vånan att komma att lyser fällen och möta in och komma vi tog som det uppleva och eisen vi tar en perspektiv någon som kanske kunde göra det här vid ett konstant och samman om fuskappen kvar nästa.
1: Anja, en till nämner det här vi att ett av de strategiska målen i fotbollssamband är att som några jenter som gör det skulle spela fotboll så långt som det är möjligt. Och här är ju det kritiska. Det här är teenagerarna, det här är transitionen och här har vi ju just öliga smälla vid det här vid klippte och att han borstar i år. Jag kan tjusa att jag diskuterar transitioner att jag nektade nu välja att införa det här och säga att jag kan minna attor. Men kanske du grejna sig inte för lustarna. Vad är er tanken att han för att man nu kommer vi en och säga att han orkar inte och en 15 år kanske. Det är orsaka och en 14 och 12. Tror jag att det är en rätt stor bröjning mot vad det räcker nu.
0: Ja, nu ska jag alltså att jag kör för en grunn för allt det där. Vi tar var alltså då uttalar jag mig mest som en privatperson i hösa sändningarna. Men till er och löjna av felöjna jag har vurs då. Och till er en lejpande dialog att alla tog vid FSF och felöjna. Ta vid av felöjna just nu. Och det är ju så att man ska lörsta. Men det kommer en inspark från omsättningen i FSF till felöjna. Och det ska gänga båda vägar. Och här har man. Man har en hacktull och man ser ett hela läkaren. Och Kappen skal vi eisen helst leggjast etter tog, så vi sann at hun borar deg. Vi har eisen opplevd fyrir at vi har haft en kappengarleif som innebærer at en leikar er nærmast spelo i trimon i muskon. Altså det vil si at du er 13 og du er ganske 15 og så hakker jeg etter det. Og det ber ikke til. Til ta kard og faktisk rovdrift og bare leikar. Så det er helst nøkstant til oss.
1: Jeg så en andre avlæring av hvis ni rødte kappingerlesten er at tid nå færre inn og letja et mer konsekvent altersmarkfyrer når man kan låta å kjenne voksne.
0: Ja, det er da. Det er færre opp av 15 år. Men så at det her, altså det er ikke som er marslet så fast at det er lukket som det som det er. Altså, kommer fel og det som jeg kjenner til i utføren, og jeg som pratet om at det er kjoldspalte, altså, så var det 30 år etter, så det er alltid vært så sånn at kjører man igjen og støver her, og du ganske hever enkelte leker som ikke har et lia spiller vi som ikke kan felle, ja. Så er det mulig å kontakte FSF, og her er det mange ganger til fire hver fra vi kunne gjøre oss til oss.
1: Og nå sitter Fravik, og vi kunne huske meg at spørste om et Fravik som jeg ser i mitt landa danska fotboll, men som ikke har hjelpen i fyrjon. Og det at det blir til at spela vi äldre leikaren og en lije, men så det samståndet ikke vi i kappingen om masterheit. Til å si at hvis et lije spiller vi fra vidje og blir nummer 1, så er det ikke nummer 1 lije vi vinner, men så er det nummer 2 lije utanfra vidje vi vinner. Det negativt å snakke om?
0: Alltså det är faktiskt en väldigt praktiserad och jag knäck var. Vi kvarsta älta så är det att du har fel som jag har av oss likare. Och här är det ganska, här var alltid till ganska o 15, men här är det inte li och i fel annan. Och så har det finns jag fra vi kan spela vi yngre. Och det betyder så att det spelar som mest där.
2: Stola på 36 varspen någon här var, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Du dörst rätt på 60 varpnån och gästerna det är Anja Rein som med en annan sitter i kappingarna och nu kör fotbollssambandet. Och vi pratar om förskan kvinnofotboll och jag halter vi för att vänta kikaren mot masterdelen. Och här kommer det akkurat att säga att jag kan fanta när jag på en av vägen tog att jag ser senaste Nekvi Arne har haft ett fälla som har dominerat kappingarna totalt med en hövstävren. Hur är det så mycket att gjort silter att det senaste FM som vann till huvudstegen till att vara i senaste öld eller inte var senaste årtusen till att ha på vi vann i 1925 och så vann vi 63 senaste i 85 och med att vi har kvar så vann 24 FM alltid att det är du kanske berättar till att akkurat masterdelt har varit så enstått som man har varit i här senaste cirka 30 åren.
0: Jag tror att nu var jag faktiskt vid all in i 85 som vann. Det som har hänt till i åren i 18 år här är till att Helmengren är och hon som spalte då, han började på 600 jobb och gav och stivade henne i 1-2 år. Och här har man nog inte haft till ungdomsarbete. Man har inte haft till att härliga läkare som skulle till och man har inte finns spaltar in. Så tar jag ganska 8 läkare i Gävas så är trobollt knappt. Med en kvar ta hever har folk så ett ungdomsarbete och hej ett öliga störstlig. Och där ser man så efter att de har vunnit alla som mästarrätterna. Men jag vill så säga att kvar är ett eller annat sätt att bli en flaggskip. De har varit över, och det är en människa som har hänt över öliga nekvar. Och det sista åren har man så byggt runa nekvar på. Och det är ju just det att andra fel har valt att följa vi. Man hickar efter vad det är just här norr av rävfästengången och fokuseringen. Och det är med ett eller annat du särskilt är det att hettar vi att leva fotboll. Det är något du just i kvarvi. Du huxar när kom kost och svön och vänja styrsvänjning och det särskilt du är det i hinnefölen. Och du särskilt är det att kvar är det som tar som har gynnsat åtta vi att häva folk som arbetar på sig det, fotlat du av kvinnosyn. Och här har vi, alltså det är vanligt att vi i den nästa 5 åren har vi sett att allt fel att häva en hos ungdomsvänjare som arbetar vid gent på sig det.
1: Då jag har pratat vi folk som har varit tatt upp av kvar eller varit parster av kvinnosyn till kvar så har det till nästan alla som har ensagt är att det har varit en subkultur i fällan som lyckas som har varit tarräckning, alltså närmast ett fälla i fällan. Och tillsvarande har vi inte haft i öronfällan, skilja den.
0: Ja, det är sånt att jag hade ett i en ägare att jag mån och sånt man vet Nekros läkarna var ju i gamen om öliga, öliga lunch. Tar av helt ju av fram helt otroliga lunch. Och har spalt nekva dyster, bär i mästardalten och landslinjen. Och tar av haft sån kultur som där har byggt upp är öliga stärskar. Men till särsta är sin idé av i karmen om i kvar. Det har gått för att det har haft en subkultur, men man har så kvar i det. Om du hickar efter vänningar om kvarven och öron, så är det en rättliga ens för kvinnor och män i det. Och man ser så att andra fel och röjna nu att lyckas man kopiera tandparsten. Men här vill så säga att det att kopiera är så inte alltid ett annat. Man nöter att hitta ett närmång för någon och kvar man är och kvar man är och kvar man vill färra och så tagga det härifrån. Men absolut alltid att man ser fel och här finns ju uppblåster här norrifrån. Absolut.
1: Men det här var en rakt nog lågpunkt och jag ser här 25 år och jag ser man är vunnit här på det här. Det här var 2 år. I allt det var 90 och 20 kvar i kvart jag har på eller på 60. Det här var ett kvinnlig och det är högst där vi snackar om. Kvart fortæller til oss om, om vi ser i gongene som er verre?
0: Ja, det er, altså, vi, det er noe, altså, hvis man husker om hver man er for noen år og så gjerne, så har fokus jo verre å dronke og mannfolk har fått på alt. Og hva skal jeg så til før jeg man jo begynner å si at nå skal, skal vi kjente kvinner få på alt, og vi skulle da lukke en ex som dronke og mannfolk har fått på alt. Og den ferien er begynner for noen år og så gjerne i halvtid, og man begynner lukke som affære til den veien. Det har vært eldsalig for 30 år og så gjerne som har gjort øyne for kjente kvinner få på alt. Men Elbjørnsen er bare til å ta ut han eldsalen kjøpst, så er det kjøtt at alt det som han bygd opp, selv om han bygd opp i flere år, det teker unga tøy og blodet den nere. Og det er nok det som er snir hent, tøy du spyrst inn til hva er det som henter. Og tøy er det så viktig, at, og tøy er så deilig at sutja fel å ha fokus på, at vi tøy er jente og kvinne søye, vi tøy er drønja og mafaka søye, og vi tøy er ens fokus. Ta vi ætlet til agenter, til dem som vi skulle fast, vi tog som har fastholdt agenter. Det er ikke øyla, så tar selv en ja til hette sosiala og viner. Det er ikke eisen i øyla, så han tenkte alle dem, hvordan vi er vikkene som er alene om behandlet. Er det året vårt, så tar ikke jeg eisen fra stå, ja. Altså, agenter er jo øyla, altså, nekva mån er det eisen i ørvesjendrunch. Så hvis man skal behandle det eins, så man nøyter hur först att fokusera en lutsyndrörelse för jag fastställde det. Så det heter en längdfärd. Alltså jag plöjer att säga att du ska bryta kultur. Du ska egentligen in och pilka vid DNA i fällan. Och till det som tror vi det har folk så är det vi att få fler kvinnor i Lärsla. Det är alltid fantastiskt och vi har alltid haft en kån folk som är vid till att vi omtar praktiska uppgavnor och lösa det här i fällan. Men vi tar absolut törv av fel eisen i hava kvinner i starfnen, den her som avkjørner var teknar, til her og i ræfesten kan røre, til her pengene røre.
1: Ja, vi sørger ikke hvordan det er at omkristianen har kjørt noen ræfestinger, tror jeg at Mongol ikke har kvar i det her blir altså bråte, vi får andre master, vi får ebestrem skala til en samstarv, og så er det en SOI som har tidligere master her i eisen, og til vinden tar greipene i 2024. Är det här tecknet på det här är att nu har man alltså gjort något strategiskt vi aldrig kostar och i några så fall, vi ska kanske inte nämna den så ut innan så vi tog kvinnlig urkapp just nu är, men jag ska alla så tycker jag att det går här är händer näka, vi har på händer eisen näka och i halvdelen som jag säger händer också upp 6-30.
0: Ja, jag har det till flera, nu nämnde hon några fel och jag har det som vi kunde nämna watching. Vi tar eisen fel som har spalt förra personen av Arno till dem och i första delen. Men jag har inte fokus på gent och kvinnofotboll. Vi tar gå IF. Vi tar eisen i FSOR som kommer upp och för bjöva kommer upp i bästa delen och beina och tagga av. Vi tar var fel som är vi att bytja ett upp. Det är bara som jag säger, så du har ju männen att göra som måste ha tål. Och de har arbetat kontinuerligt. Och då är det ännu viktigt att de mäknar att ha starsnämnd och en ungdomsnämnd som mäknar att fastställa folk och långre tog. Ja? Och det är ännu en avbjörn. Det är att få få av tajmen till att lyfta där ämnes uppgångar ska lyftas. Det är så rena uppgångar i en fälla. Ja? Så stäcker det ännu. Och vad händer så tar det stäcker. Så heter det att det är en kämpig organisation i en sån fällskap som en fotbollsfälla är. Og det er ikke bare bare, og du skal arbeide veldig kontinuerligt, og du skal røyne ikke at du tror jeg var rådtrøft på at det er faktisk mer i fellene. Fyre jeg fastholder deg, og fyre jeg fastholder mennesket.
1: Jeg kan også være at det ikke er et døme på skjulelsen i fellene, og vi nevnte jo, det er skala. Skala vinner jo det meste heter jo igjen, samstarve vi er bestrem, men helt ikke vet at ungdomsmesterheten og ungdomsstevavinneren, så sluttet vi ut, synes jeg var en rettelig ofte skala.
0: Ja.
1: Og nå har vi det så, en tog spalt seg opp i overarbeidsen,
0: ja.
1: Og her er jo en avvist kontinuitet, men samtidig er det et løytefele. Er skala i hverdagen er prekv om at hvis du bare satser på gentfotbollen og kvinnefotbollen og hever en sterk organisasjon, så ber vel til at dette nekker langere enn kanskje grunntallegget og opptukker øyne her som ligger.
0: Ja, det har också en tid. Det är rättligt intressant. Vi såg att det är spärre gentil kvinnor så inne. Vi såg att det är snö att dröntgen man faktiskt.
1: kanske inte mästerheten på
0: samma sätt. Nej, nej, men du sa att att här är några kontinuerligt igång då som är väldigt always nog så lunch att jag vet som är väldigt och hooked efter gentle football som vi då säger att heter vi always supply you are att här så gentna som nu är sjön några gamla spelare vi ska att här går.
1: Og vi vet, så ikke at det kan skal se i løpet 6-30, at vi at skvallet har vært den store kappingarneten til akkurat kjenten, og at det har tapt hverje ferner inntil vi har tatt teget der, så det har første FM i nødvendig år.
0: Og det er jo fantastisk at man klarer at nå må man så også klare fast til det, og det er så eisen det som er så viktig. Klarer man nå å fastholde seg kjentner, og så at det er hva er det utnyttning for å fastholde kjentner? Det er det faktisk som er rundt om. Få av gentner til å tro i oss, å føle at det er parstre av en god fellesskap, sånn virer, vil du gå over hvordan annet. Kjør gentner, det er det nok ikke å drønne om, men kjør gentner til å føre en hevd av større tøytning, at du føler til at du behøver en vinnerskere, at du parstre av noen grunn, begge til å gå godt, men jeg synes at du kanskje hever tingre løter, at du føler til at du hever noen grunn som bakker deg opp. Og altså, folk utrotter er bare en øyelig god fellesskap. Altså, det er, altså, det som det gjør til samfunnet, det er overvurderlig. Og det er det sånn til at du kan spørre til skoter og andre, men hvis vi holder dere til utrådt, så er det jo fantastisk. Du først, når du påstår opplevelser, en sånn fellesskap, når du går videre, hvis det er rødt og falsk ned under noen spøtten i ung.
1: Nå var det jo annet inn jo at i Klagsvøk her har vi nå skapt noen fysiske karmer rundt om det beste kvinnelige som nesten er lukt vi til å ta mannen. Men det er ikke det samme galtende i Ørenfellet. Er det kanskje her og man skal ta det neste store stiget vi har ikke tatt den fysiske karmene?
0: Ja, det trygg vi av felen då er bästa med om kvart vi er det viktigaste. Det er det som hava leikarna er ute. Det viktigaste er alltid at man hykker etter eisen rent lavpraktiskt og har en dialog vi leikarna. Kvart er det som gjør det at det er det eisen i nästa år om 2 år. Det er alltid man ska vara öppen för att felen i hava tan dialogen där vi gentnar. Det er just kjenne låt i oss.
1: Og her standa jo eisen i tog støve at da vi snakka om fasiliteter, det er jo øyla farfell som eier her egna hus, akkurat nu det faktisk bærer på 6-3, så det betyr at hvis det skal gjøres så til andre kommunen, etla så er det som vi på 6-3, man skal i kassan og allokere noen penger til sånne ting. Hvordan jeg forstår jeg seg for at jeg gjør sånne øyler og i fysiske karmer?
0: Ja, jag vet inte om du huxar om alltså som huxar om Schultz FSF så är det här isne fasta manna gång tror jag som får se ut här väl just och det här väl just ens för jag till sjön det öliga tutningar mig att det är svårt för för allt. Och är strategi ni är alltså fokus och arbete nu att vi inte isen tror att ni har det där man ska spela så nästa mål ska spela fotboll så lunch mål då tar isen fokus att det ska spela allt och aldrig. Så är man fokus att heter vi små och hatt lån på sikt i sina höll i fotlarstad. Men till och det här vita felen är såna. Till heter vi av dialog med kommunerna. När de kvarver till här och i att få sätta åra och ta kon vid sig som vi har gått bättre till att fortälja att du går och sövna till som vi ser. Alltså, det här viruset ligger efter till sådana äck som orkar fotbollt. Vi skulle minnas till att vi tar världens, vi tar hemsmästare i Lodok i förrjum. Så det är otroliga äck som är aktiv och i fotbollt. Alltså fotbollsfamiljen är öliga stor. Så det ligger en störst virus i Tövel till helt ut från kommunen. Så, men jag har alltid ägstning. Jag är inte så välvilja från kommunen. Det är alltid. Jag upplever inte öliga när jag vannas. Ganska onkel kommunen är tänkt att dansa vid en onkel ånder. Det ska inte komma klockan på.
1: Han är en vid norska så smått ändan sändningen nu och skulle till att färre och binda samman om. Och tycker ni också mer att sätta en mer framadrattig spårning. Om vi bara sitter här om 5 år, hver først kvinnefotball til å komme ta?
0: Ja, så det er ikke det. Jeg har aldri innskjønt at det er jo året og i strategien. Altså, det som vi arbeider frem mot den, det er jeg har også vidt her i Øtland for 6 domare. Altså, vi har flere domare av kvinnesøgene som er aktive. Vi er veldig gongt på nå. Vi har kvinner som er avvis. Så det er rettelig spent på. vi för att så tjata vi tar va hacka ja lotöka och allan allt spalkon vanlig eisen til vi har kvinner som nekst større mån enn vi der spiller fotboll, eisen bare tog tre frytid og utre, hukka seg vet du, er passra fell og noen, de her tog at her tilknyttet til å løse imenske oppgaver, altså til er så nekst som sagt, altså nå har vi slett ikke vært inn i oss når vi at vi tar sånn ikke man fasthalte leker og hava breiten av vi, ja. Jeg pleier å si at det er så viktig at fasthalte tog at det er ungdommeren som på sikt det domarene og det samskiparene og det størsnevnten og ungdomsnevnten og venngjere. Det det, og det eisende det som får så gode opplevelser, som tar det selv blod for eldre, kommer vi bøtten og i hendene her gode fellesskapen som det har opplevd. Så det en sånn ringvisninger som øye tøtninger mye skal skapa. Tjokk for en enkelte leikere som kommer inn, at han vil satte, vi kjent for det som han Så så är snart skapat då på sikt att det läggsta träd och läggsta träd. Så också är det att vi har flera än jag sa 100 hitcharner, avskvarner till kvandist i kvinnokapinjerna. Att vi har en stäpa final här vid det flera än 1000. Att vi har ett landslig som har spalt sig upp i ett hackre nivå i Nations League. Det är också.
1: Det här är ganska bättre domar i rösen.
0: Bättre domar, vi får ha flera kvinnor som är domar.
1: Ja,
0: jag hade domar när det går annars, ska jag säga dem. Så.
1: Det är ganska...
0: Ja, men det är ganska en underkänning.
1: Man har ju i sina meningar om, och det har alltid nämligen vill lära lite att lära en sändning. Men Anja, är det något du inte sagt i sändningen som du manglar att säga, så är det nu?
0: Ja, nej, jag har alltid vet jag är väl av oss. Alltså, jag har alltid vet... Vi kunde omgång att tacka för och nej för den insatsen som det gör dagligen. Det är sådana kvar eldsvaler som kan ena sig där för ut oavsett vi över. Som skapar goda upplevningar för åka ungläggar. Som skapar männing. Så det är fantastiskt. Så det är allt. Det ska vara det sista.
1: Och det var det senaste åren som Anja Rein och i besäkstade varpen och i det. Hända sändningen vid ända söndag kväll klockan 23 och så var nästan i höra söndagen klockan 13. Och hon kommer lägga hemmasön i fm1.fo som poddvarp. Teknikare är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varpen och häva, tja kissa, Soraya Sperkasse och Morsens Bossarm.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Mutt dekk til en gående pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg fire.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurer til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, treale vindøy, altanhurer, etter kjøtturer. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
5: I sambandet vi at landstørsmævren vi vinn om Malon hever gjort av en nyledge av verskattene av døltene til landsverskjen, hever Ben Arapo, tenk meg over Fyrianarflotjen, skriver et leserbrev, her han finnes det at jeg vil opprette en nødtja dølter til dømes i Menta Malaranon, som fagfolk skulle, som jeg var kjile på Bitching, skulle manna. Og Ben Arapo, tror at vi og kunne, det her som hendte nå, det en spæring at man nyledge døltene til landsverk,
6: Ja, det är ju för att vissa vet att vi är på sikt och det är absolut meningen att det ska vara en spärring. För att man, att det är färdigt i princip är att han som betalar rockning ska vara östnära och avsikten att det är en bitching.
5: Men betyder det att Kjolt med avbilden vill lagt att det rättaste är i att så en värskattlandardal ska vara kvarion el, va?
6: Nej, det är att det är släkt inte rätt mat när han för att det är på. Det var menar sig att vi här bor inte är bättre kvalificerade stavslöjar, allmänna stjörar, skolastjörar och skolalöjar än vi nästan inte har haft i sövande kan man säga. Och det var bättre styrningsanbud till tax än nästan det fyr. Men vi lutar de minne till än nästan det fyr. Och det här ger en gammal mening till en störst paradox. Man ska sjå om det delegerar och öppet östen för bitching. Alltså döms... Vänta man rör, det stora bitchen som ställde fyr här till Kampusverskattland. För hur lägger man det inte ut till Kjesse? Tänka mig till Kjesse och så har Kjesse omsättningen av bitchen snart tjejer sig för att han har startat att bruka. Och här som det släckte sig om mening kan man säga och ges ner. Det är att vi lyckas halt. Det ständer det fortfarande av uppskottarna att upp till 14% av vi lyckas att vi ska putcha folk upp i elan och så skulle samskip och styra vi lyckas. Det gjør vi så slett om det man ikke. Alt om man bruker 1 miljon på vedlykehalt og en stående, så gjør man stående på en gang. Så alt fyrt noe vedlykehalt. Ikke 300-140,000 fra til omkring sitt år.
5: Nu ja, nu är det här showen jag passar av fotbollslevar uppskott någon och heter vi att få pengarna att stämma ta i tre av vilket Leo men hur så vant att vi tar för att få såna gångt och jag lagt inte
6: Alltså är väl hon att detta blir brått till att ge mig mening och I halvt I östning att det är väl viktigt att man understrykar inför att ni gäller av nödlandsförsvaken att det är en samgång med politik och det är en politisk vilja som vill näka. Och så är det väl viktigt att man ger efter tre politiska vilja. Och det var inte det för att göra det. Och jag råkade vi att hette näka som vi tyckte upp och fortsatt av utgörande. Jag talade om det för att få det första vilja för att ha nämnt I att det är som näka som släcks för gott nog. Så jag var inte att jag var under att jag lagt in och fortsatt nämnt det.

0: för i halvtid där och kanske mänta man då i gym för fast det bättre tankar det är det är synd att hålla alltid alla människor för dock och annars man ser att nu ska vi se någon dolt kvar man ska säga fast det först och starta flyga fast det först och starta att jag vill lyfta hans hjärtan eller så vi vet ju det inte någon hjärta pengar så vi lyfta alltså vill jag sannolikt hoppa att så mest läx som möjligt för ut och att ha stånar och tar skrivstor som skulle vi lyfta alls.
1: Nu har du haft en sändning som heter Stjötnen som var i Jörskvalde och här är en av lotakarna i Hein Zachariasen. Han nämnde att han tar i Sundsvall kommun och skulle bytja mörsken här då. Ta en krav till landsverket att han skulle vilja bytja här men ta nokta i kommunen och så att han det var de som betalte og de skulle være bitchar. Det å få at rett og fordøyelsen og midtelen hver kjer kvæt og hver hver arbeid og hver jo det dreier seg om?
0: Ja, og det er sånn at det er mørsene som er vidtende ved at det er velfragen til bitchprosjekt. Selv om det er helt ikke garanterer at bitchprosjekt er velfragen til fremme etter, men ta vei du sier og eller grøst hver hver arbeid ta er så akkurat ganger galt. Det är alltså rätt för arbet och jag kan ju fråga att det är väldigt gäll alltså allmänna följer då du ska väl att hosas med allmänna följer alltså det är jag hade onkel nämnt det sände ju skötten jag till djupa joy i mitten i allvarligt och det såg jag då i mitten skolan där att så vi brukar för något toy i allmänna följer på att skriva att det fram sitta på ur med att skriva på konkurrenta så gör det väl områden jag vet nu bara att säga att nu ska rockningen och arbeten lite av samma steg och kvar är fäst till att stanna för en bitching den tanns som ska ha avgavan av tusen very big. Och det är gitt att han är närmast på att du har bett av anställd pengar än omkring som kanske syns inte bort från.
1: Så är det här som ofta vi har nämnt med de andra att det är för näkve konkarrutcher och i allmänna färgen som inte arbetar väl samman till ganska en sannhet.
0: Ja, det är så vi sitter och så det går ju för sagt nu alltså man ser det så så svårt att ordna. Vad är det igen kan du fast flyga allmänna stolar som skulle matchsvitcher och kost. Varför finns det gänga o allmänna så. Det är alltid vi skulle alltid röna kvitt och om att ge dem arbetar på det så grått som så så att det inte blir av några kockar. Det tar stäckar allt upp. Så Jesus förna så det är väl roa mänta någon till det är utdelegera bitcha lasten så länge ni är sjuka när som möjligt och helst till te som skulle bruka det som vi byggt. Och så ser det det samma med stora landslagar. Och vi nu kan det testa på kommer ut. Det är här ska kärna och ska vara på toppen. Det ska se över på.
1: Ben Arabo, du ska ha tack för att du stod där över vi chock ner FM1.
0: Tack
1: för det. Säg alltså Ben Arabo som är tänkt med vår fyra januarflotchen. Från oktober i fjör till september i år var 14,2 miljarder kronor utgångar i lönen i färgen. Till 272 miljoner mer än underfaren och 12 månader visar det nog just tullen för högstående. Särskilt var det bottenfiskavajen som drar lönar utgångarna upp efter och i bottenfiskavajen vuxit här vid 108 miljoner kronor medan växten och i bottenfiskavajen vid Virsching och Borg vuxit vid 33 miljoner. Tillsammans var det till 32% av samlade växterna. Hinvägen som inte har lönat utgångarna uppsjövar vännerna vid 43 miljoner kronor eller 20,4% och i ärlingen var det återgång till 12 miljoner kronor. Men finko 32% av öllun utgålnun lönun og 38% av vöxtrunun. Samlav og lönar utgjaldingar til menn vuxu 6,4 og vuxu 6,4% og til kvinner 4,6%. Vöxtrun var større til arbeidsgivaren under privatun rei, her han var 6% under allmennun rei var vöxtrun 3,8%. Landafröjlian var störste vuxen av falske bosittande i Sandöar och ett kär lönar utgjaldningar vuxit 13%. Och i Norrströmmen som är i minsta vuxen värda 3%. Varje rattor för nästa vik och vi kärar spårningsen om malen som backar från Strakart 4 och vita om det är fyrna i. Det är helt säkert för att backafrost i Kostsveropan. Foten över Akart backafrost för brott av flottningskundkärerna och i Akart riten sasta backafrost i Akart för att det var brott av kundkärerna 6 färger från 18 mars 2020 till 21 juli samma år. Bakkafrost hefur flott utan leive fra helsefrihelig starvstående, sier Akar Valde. Atler flottningar voru i Sorøyne. Her at rett flottningar ur Fråpa til Porsche, som leive var giv til, ikkje skrasetter ui flottningsbøkjene. Stormuren i Joar eldre 17. Parsten til en av dessvannlokken. Det var nek etter klokken 14. Joar av folk sa Byggma i Bass og i Vaje var i ferd via Tritja tilfær etter en medvur om 40 år alder fikk skjea. Medvur i hverfullt fra sjukhuset her han var i stedfest og deier. Arbeidsett litt i kunna og malet skal kannas nærre. Til akkurat just hva hentet til åndsje svata sier vaktlærerne løkrekkel støyn i halen, men helt til verre medvuren var rektor av onkron som var fortsju i vinteren. Rentan som føresk husarhalt og i mian rinta fyrir svinni setusalan og i føresk banknum var 3,26% i august i år, og mian rentan av realkredit lanum tja føringun var 3,23% og i rakna bitra. Vi anner bostad rento av omlai 4% reka teis som skilta morgen 2,5 millioner kroner og i bostad skuld rentelofte. Rentestolen av 35% vil leten av renteutrasslen av bostegarskuld er i mest av leie 100 000 kroner årlige. Husarhalt som er av setosalan vid brøytelige rento og etle av setosalan utan eutrådder i morra vikvom i fri rentohetsingon enn ånår. Tog jeg i større mån skulle nøyta øktan parst av sånne tøk og inntøk og til renteutrasler, tog renten er hakka, særlig om til samståndes av en av større skuld. Med en parst av skuldene til føreske husarhalten er vi brøytelige rento, 52% av skuldene er vi brøytelige rento, medan 8% er vi fastare rento. Lån vi fastare rento, fastja donskor i allkredit stånden, fast renta er rentobendigar, som var vi et togjerskøy som er oman for 20 år. Om samme togjerskøy i fjør, var jo 51% av skuldene til føreske husarhalten vi brøytelige rento, medan 90% var vi fastare rento. Etta samsvarer vi er låntøkker til føreske husarhalten, ta søgnast arg i røkt i føreske banken, medan hun minka i donskor i allkredit stånden. Føreske husarhald til røske til alt av skuldene, gjør 25% av samlet skuldene til føreske husarhalden og vi avtrotten, etter hver i august i år, og til en av mest teg som har vært lån i donskor i allkredit stånden som har vært avtrottet fru i lån. Av skuldene til tøymen som har vært allkredit lån 51% vi avtrotten og 90% uten avtrotter. Trupulleikar vi har manna sjukraflottningstjenestene kring landet, og årsøkjen med landet at her å få utbyggende starfag, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi høtts og årskomallon, gjennom Sverige til en firespåning fra Jans Johansen, tenk man jo Janarflasjonen. Jans Johansen forstod at trupulleikar vi har dekka støyene i Vavon, og spurte hver uttøkselig å tøke landstorskvinnan at det har sett et verk for å bøtte om støvna. Landstorskvinnan sier at sjukhusversjonen manglar utbyggving ambulansa starfag, og dette gjør nekka som sjukhusversjonen arbeider ved å løysa ved at utbygga flere starfag. Hun sier at sjukhusversjonen hever flere fyrir lust etter ambulansa vidgjeraren og assistenten begge i fargen og i hinn og Nord-London, men hever best finnes sett vikarer i styrtre togjarskøy. Det ofa utbyggving starfag, og ta i større av lust leis for sjukhusversjonen ikke skikker omsøkner nok. Samståndes tjenestan vibration vid sjuk og frytøy og en fraværon. Eide Sartman Liglasen sier at vi i Sorøyden til en avbjøving at mye av alt en ambulanse vi kjører noen høver og tog i nøyet å utbygge oss etter noen større folk her. Sjukhusverket meter at framtøyen i sjukhusverket stedet best kan trittes ved alt av fram ved å utbygge flere størrelsefolk til ambulanse vi kjører og assistenter, sier landstørskvinnan. Hun viser også at i januar i 2020, altså neste år, vi har vant til tve starfag livet ved merittutbyggvinsene som ambulansevidgjørere, og etter 2-3 måneder kunne de arbeide selvstøvet som ambulansevidgjørere. Somleis det 4 starfag under utbyggving til assistenter, og de kunne vant til å begynne å arbeide som assistenter, sørste og Arnon, sier hun. Ta ett arbete i ambulansen vid Gärna har låst sig med rätt utbyggvinst i januari 2020 och vid sjukhusväxtet utbyggt vid 600 ambulansen vid Gärna senast tror jag är nu. Ta det sätter av landssjukhusen, Klaxska sjukhuset och Assyria sjukhuset. Sjukhusväxtet vid Östny har skrivit under lärarsåttmarlar vid Trutjar ambulansen vid Gärna lärlingar. Och vi färdar så till Vevortunden Tjakon. Og de kom her, og i kvall siden frøskan vind oppi struk av Vissenindje, og av Vestri, 8-13 meter om Skonte, Halskutja og Elavevor. Frammeot midnatt, gonger 18 opp i Norran, og minka vinter nyr og låt til frukslåt til 38 meter, enn Halskutja og Elavevor. I morgen ser han låt til frukslåt av Utnerindje, som 17 persen fyrir nyr i Vestan, 38 meter, Smaskutja i Brøvort Horst. Hiten mellom 6 og 11 sti, og i natt og fyrre parten morgen 2-8 hita sti. Jeg ser vel rundt høyden i øytterhånden. Jeg skal minne av at nå at løsningavars, så det B36 varspe som eras grønne til Ronny Thomasen som røyka 4. Vi på Eikona Johansen og Alten Greger, så er vi rett ved høyden om morgenen med det.

Reagan. Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Velkommen til besøksvedvarpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendingen rundt sendte kvöld klokken 23. Hvor er snedt sendt sondag klokken 13, og så vil jeg høre av fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester til Anja Rein. Velkommen, Anja.
1: Jo, takk for det.
0: Og til å vite meg for at hos meg til førskan kvinnefotballt, og kongtar leier i kvinnefotballene har vi kallet sentingene. Og til man sier at til å særfrøyngre i Anja, så kan du lykke fortelle oss når du sender om hva vi tror leiklåder i førskan kvinnefotballt.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg er særfrøyngre i det, men jeg har nok vært i game noen rettelig langt. Først som började spela fotboll tryck vid över 8 år gammal men kanske skrasa ett 6 som tog 20 gammal. Så hette jag våra pastor av en av fotbollsfällskap, sånner, gåer, fällskap, vi går om vi runt, här känner jag allt till. Och här var ju hotellet snart och lyckas igen. Här var så att han och rör blev så en vänjare på 6 år. Det var att jag är när man var vänjare så minns det Sysal Kristiansen. Och jag var vänjare samman. Då får man via en gentle ganska västervåan är ett litet sans då man var 14 år gammal och inte föräldrar var vi. Och så var det en spaltman som hade uppdrag närna och Jeg ble som første før jeg kom inn, det har jo nok vært 18-19 år gammel alltid opp 6, og det var så Kjartan Mårsvalle, som en dag inn prøkket jeg rikkenommer og spurte om jeg kan skje AHO i at kom inn og bare lurt etter hva det er vært og oppleve hva det er vært nevnt. Og jeg tror vi her noe eisen i et eller annet kvekk som er. Så ikke hvordan jeg tar arbeidet, hos avgjørnar lukka som bona eller har man tog avgjørnar hos man gjør det og nok eisen i her jeg byrja i ordelig å sutja vi tatt jo i besøksrød Jack Storstove som arbeid nek for kvinnen og sa nok eisen i her at han manglet nok eisen nek i størsnøtten ja. Det så lett til at jeg og kjøkken Arne så eisen her er venjere, her er hjelpbar venjere så og 15 landslige kjøkjenton kom så inn i starvsnevnden av FSF for det gått 6 år siden og jo det så eisen jo i nevnt i UEFA, fotballkommitté og i nevnt i FIFA som heter Social Responsibility Committee så ja
0: Så det är något som är småvis av hatten du behöver på?
1: Jag vill så säga att hatten var så eisen nu är det nog skånet runt nu så här kort vid Daniel nästan 40 år kjøkken
0: Det är klart att klara att köra 40 år jag nu på 40 sekund. men Anja, du sitter så i fotbollssambanden och här är så du är nog uppe till hur jag kunde fotboll, kan det gå ut från?
1: Ja, och då. Jag har alltid sagt att alltså, kvinnor har varit störst plats som min hjärsta. Men jag har ju olja några meningar här som är en av färdest. Så jag har lyckat några meningar om manfolk av fotboll. Och då jag är pass av fotbollkommittet i UEFA så är det inte kvinnenämnden till fotbollkommittet. Men det är inte lojna att kvinnor har haft en särskild hjärsta som är. Och... Jag har alltid, alltså, nu kom jag in i starsnämnden tar ju EFA egentligen sett ett ultimatum att ta skuld till kvinnor in i starsnämnden och i den imiska fotbollssambanden och det var en sin sån att jag blev egentligen bara uppringt och spurt jag stod att Horsfötli vant i ett liv och jag säger bara finansasla, det var Rune Herup som ringde tror jag felen skulle komma vid några növnen och jag säger vad ska jag ta till mig ordentligt har du sånt jag har alltid hett det ju i kanske i onemanna och jag har du sånt för en av för januar har jag ett till att och så kommer jag så lugga som detta ande in står som farväl för kött förra åren så igen och ta blev så på allt innat så jag har fallit att kvinnofotbollter Det är helt naturligt något som är något som ska ha ganska större fokus än omkring.
0: Och kanske du också lyckas fortälla för lustaren under det här fotbollkommittet och UEFA. Hva är det här för något?
1: Ja, det är egentligen, hvis man ska säga det, kanske det som folk känner mest till, det är ta i reglerna med brottar i fotbollet. Det är väl ögonen fokus att de som får mer effektiva spel. Så har vi till dem i november i fjol, ta tjekkas vi då dialog om det hur man kunde göra och komma vi in skon att och det så det som är utartas till det som vi känner det är vi av domaren Taylor, her mamma har kontroll av bussen och då ser man vi att vi får sådana regler vi vill känna inkast och annat det är sånt till så år som vi tjekkas om.
0: Och bara lycka så att det här FIFA-kommittén du nämnt, kvart ger hon?
1: Ja, hon till så kan man säga hitcha mera kan man säga bär socialt borar direkt hitcha efter kvarriga värsk, att landa kan man säga det värsk som gör något gott runt omkring i ämnen ett som har varit ett attack som är igång på ett nu till dömes att vi får ett landsliv för kvinnor i Afghanistan att stola timon har oss där släppa spela fotboll till sin egna hemland till rätta tilltöken på ett nu så ja. Och det var spännande.
0: Och ett annat som är spännande det är att det har akkurat varit en tur vid till förska kvinnlandslinjen, allanslinjen i Andorra, kvar det var det spaltet för vänkardister. Hur som är den turen?
1: Ja, den turen är alltid av och över där. Hösen turen var 18 dag. Vi mörste på en av vägen vid förra steg att bäge starforsen runt om omhopen var otroliga välfyrräga, ja. Vänjar, hjälpavänjar, fiskevänjar, alltså välja välfyrra. Så långt flickvarna vet Landorra att här var det lajkar som prickade omkring hjälpavänjar av ritchen och spurt in till. Och som över nämnde samlingen i armar för urfärgen. Man kunde lägga sådär omkring stöver och tjockninga där. Tog att fokus i hessen turen och väl att få större förståelse för själva spelkibarna och det här tåret här och bälta mer. Så som man sa, så jag hade man ser mer och mer ett kvinnolandslig som tar mer och mer och apert och visar AH och vilt. Väldigt god tur.
0: Vi spelar två dyster. Tanfesti, han äntar 5-0 till färger och Tanasti till ett 2-1 här. Det är rätt stor mån då, att få en sån dyster. Vad är bakgrund för det?
1: Det är alltså det är vänjigare så tar man mer eller väl att to have vänjare som tåra brukar det nettopp som vänjigare styr att du inte först ut vid tog att nu ska du komma hem att det är med en så gav en urslut som möjligt men att du kommer hem vid en påse här och du säger okej, okay, vi rönt i hetta här såg vi dessa avbjörngarna vi rönt några möjligar och vi såg vi okej, hetta rickar. Och man kan se att man stillar ju upp vid tvärmen i Mskolion, alltså på dessnar, och rann till Imstea. Den förra dessen spalt ju otroliga väl av. Vi hade några runda läkare som började och vi ser att här spalt helt otroliga gott. Väl in i sedan hållet, här vi så främjade en rikvi och köpte gång och yngre läkare kom in och tackade av. Och otroliga stolt av sådär. Att det är yngre, alltså hur jag offrar det är det. Så och så kämmas den sedan den stund och här vill man så pröva några andra ting. Och det var så svårt inte att man tappade så 2-1. Men var man häppen så är man ganska ens vunna 2-1.
0: Alltså det är för andra ting man prövar.
1: Ja, man prövar ganska göra den enkla likar någon större uppbyggd fyr. Och till så att du ska bruka vänningar det styr till. Det är det sådär. Att du kör upp ut och kanske är så lätt att lägga spela av ovant och plåsen. Alltså tog jag att till akkurat där kör du nu är landslivet så inte så svarbar som det är värre kanske för några faun arrangerande. Tog jag vill ta och snacka av lägar som bäcker av. Men till er sån tydning av mig att har vi kommit igen och stå vid här skier är det att du har långt att pröva av. Att en lägar som ganska vanlig vill spela mer offensivt ändrar mig i värgerna. Alltså tog jag vikman till här förelagarna. Men låt oss också få möjligheten att pröva det av.
0: Och det är det som är ivetskipa, sådana vänningar som hälsen. Varför tydning har varit här?
1: Det är öliga sådana tydning. Alltså bär ju fyra till och som man bytter på. Alltså fokus är ju alla tydningar bytter på. Och det är det ägstnu som är som vänningar som är nu. Och det var det ägstnu. Alltså för så vitt, så vi färre några år efter så prövade vi vid Lene Terp som så blev den första utländska vänningar som vi hade haft av kvinnolandslinjen. Hon kom in vid tog att vara professioneller till att leva fotboll. Det är inte att spela fotboll tar du känner till vänningar, men du svever gott, du äter gott, du vänjer styrsevänning, du tar arbeid av at fysisk er så vel fire at du kan matcha fysikken som du møter utenlandet. Og det utrolig viktig, og det så kjøres eisen der. Så hadde vi Sine som kom inn, hun bygde eisen jo på, og hun rønse så eisen vi kanskje en mer offensiv og spillestille, som kanskje ikke alltid rykker så vel. Vi tar oss nå finnes jeg Peter og Jakob, et øyne godt venner at hjemme, sammen med fyske venner, noen Eli og Hera som mammas venner, som eisen bygger på. Og her det der vi at få alle leikere til å skilje sjåva spelskipene, heva til forståelse og skapa en tryggleika, kan man säga, som vi ikke har kanskje oppleva til sørste årene. Her bare eldre og yngre leikere, en ekstra mån opplever jeg tåret til å gå oppert. Altså tåret gjøre vars vi hvis det er halte også kunne vi gjort arbeidse etla, at sette alle spurningene som, man kan säga tar bort til spurningene, man tar skjøtta der, men det är helt fantastiskt att uppleva hopen och i andra och hur så väl det tar emot de yngre läkarna och hur så kött är yngre läkarna tår av er att han tar i er.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Till och med B36 vid Varsbenån och dagsens gäster till er Anja Rein och till Anja Akara och Sejan. Gentlandsli, det är rejst i Åtlands, men tidigare var i Åtlands och i Andorra. Det här var ju i Baltikum, jag minns jag kvar i landet det var ju i, det förstod jag mycket, men här spelade jag trotsjadester, och där tappade Atlar. Så kanske vi brukar Tja plus Allandsli som en lovfjöl i den nästa spurningen som är rattliga brejer, hur ser hever för kvinnefotboll till Tja och i 2026.
1: Ja, nu nämnde du nu har vi så varit inne i Antoren i Andorra och fotboll är alltså han är öle snedtjur först för det var ett osäkert anlandsli som för en annan sjöne spalt mot som Leon och som av Ötlån plan Mart Feig kappens och så tappade där alla som kött snar hästfär och det är sånt alltså jag kontaktade dig av Eheim och sånt i Hula i värld öle tjejligt och det är gott kan man säga alltså det här är inte landslivsläkare som är nöjt till vi att tappa tepust alltså till man ska vinna jag alltid ösna man ska vinna sig inte att lägga som nu har haft en händing och man ska söka människorna och en långre tygarskaja och hon är kontinuerlig så sjön där det olja tjejligt och det är tungt att färas hem att en sån här kapping men man är ju sjön det också att tagga vi och det är det kontinuerliga så säger man okej, vi tar avbjörngar i hälsan och hälsan och så stänker man ut kors i hälsan och hälsan och finner det också man gör står en hel och en halvtid av kvinnofotboll från huvudet och eller nekt bättre än han hejda bara för några år så gärna till sjön det är avbjörngar och vi tar ägstna och tar ägstna för min past ägstjur som är tecknat för 2 månader sedan och som man helt får kyla går ta så ständ man nu och huxar oha nu må man ha drivet till att säga att det var skrivet och nu må vi söka arbets och till ägstna en past och ut i att börja vitla männa och till människor som står i allt till det här tvåtålen att du arbetar kontinuerligt att du sätter längsiktiga mål och så häver viljan till att hålla fast att låta vinna så allt kvinnofotbollen är ett steg här här är flera ting som vi vet att vi kan göra bättre till bättre men det här vill jag skämma vid felen det är väldigt viktigt att ångerna och kan hälta till att vi känner sannläggande och värdläggande ensamma alltså det är skämma vid felen att vi skulle göra som människorna och hon, strategin är att se man framåt så jag hällde det men så att vi såg ju utslä här och där att man också har hållit vad hände här vid kvinnofotbollen och är nog allt 8-9-4 men här är alltid väldigt viktigt att man lätts ihop från och minns till kvar vår arbet för 5 år sedan och kvar är det där.
0: Och nu gav man faktiskt liklor till nästa spårningen till att hvis man hyckligt ser vad siktar i 5-6 år att rätter och jag är 20 och hade dock något annars lige ta täpa vid 2-0 och 12-0 till Spanien och 2 år från undan då har jag tappat 13-0 till Norra och så fyllde jag väl likt så klarade jag lugga i 2003 och täpa 0-0 till Montenegro i Nations League det var inne ju att tärt för underförande landslagsvänjaren så det här var sett något ting igång men vi ska väl inte drusla lite så såg jag det inte hatt det här släga urslit nu i 26 och helt 25 alltså här hänt något och kvärt är det som är hänt
1: ja jag hade till hänt Luja nu ser du man inte ser där vi ganska tajm vänjer svårt har men det är tror att det tar jag säga människan hänt så Luja inte och en stor pass av det är att hålla fast men jag snar att det till att jag när ju bröt igen vis det så snarare att värla som brötes men jag nämnde att det är vid fysiska personen. Alltså vi har ju det läkare som är i allt som har stöd att det kommer till fysiken. Och det är ju inte något att du bygger upp på två månader. Det är faktiskt där. Och det är faktiskt att vi är kontinuerligt. Och här har vi så en fysiska vänjare i FSF, Eli Leifson, som har PAD. Och alltså, det är tölna som vi får inledd ifrån honom. Det visar helt klart att det händer en bröjting i det sista året. Och ofta när man hickar ett tur, när man hickar ett fysiskt någon, så är det det vi där man har intens meter någon. Och här ser man det att vi har flera läkare som är allt som stöj och onker helt ovanliga allt som stöj att det kommer till hetta vi av kunna renna. Jag säger ha en tensometer och det är bara tull och dessen och sista dessen. Så här är verkligen hänt något. Men så kan man också se det här att det är inte lojnat att vi så få förska vänner och få denna förska lojst. Ta trygg vid herran och ta läkaren och förrän fettlän sin ny. Man följer man kommer hem. Nu släpp då att ta sig att ut äkna mal och årskapa verilaga till er bara så ödande glattare att släppa att åra så en bär känslor och tankar av sin äkna mal. Samstånd som du först att ha med som skiljer förska kulturen. Möte läkaren och helt övrigt sig hårt. Och det betyder så att du först skapar ett tryggt rum. Och det ska inte ontmätas, det är att röna skapa människa. Det är att du följde tryggarna. Att du kan spyrja och ägsen tar ju att du kanske hävd har tarsfulla lötnar att det är ägsen okej.
0: Nu också jag vill göra det här i sändningen här där vi brukar allanslige kvinnor som indikator för att det händer något ting. Vi kommer att köra fysiskt att teckna allt detta kors till upp i kökten sändningen och här är massor av tog jätte till att göra det. Lämna det, det tog jag hålla fast i första omfärd vi till tillgångarna vid oss här av allanslinen som du har ställt in i åren här tog 2024 till att säga år i efter mot Nekro till att klara vid att vinna. Det var till linjen som vi hade tappt 0-0 till. Och jag stannade efter vid den spurningen som åttanförstandande och kanske inte vid två inledande som tog över. Spurningen om vad det är för oseriöst från en undan. Kvärt är det som är till för tillrocken?
1: Ja, jag berättar också om något att vi inte gör en affär. Och tar vi den affären så vet vi inte akkurat när vi får vara kvar i urslut. Men halvdeles man vill runt om och välja ut. Och jag tycker vi är en fel när jag har märkt det. Att vi är en fel när jag har byggt upp på oss nu och arat norr. Man ska minnas till att de tänkte att Ugan står ju i allanslinjen. Men det är fel nu som har urslut vill vi till att bygga upp och skapat hakre och hakre kvalitet och arfri och ar ut bärger genten och kvinnan som ger till att man kan säga att landslig är bättre grundare att bidra och det är nog flera ting som gäng upp i en hakre en tar vi som möter Montenegro och ar i efter och det är nog bärger avgör som vänjarna är täcka och till eisen till att vi tar var läkare som är ett bättre steg och ha bättre förståelse så tingen gäng upp i en hackre ägnt och nu bygger man så attra om man och ett annat är så att om du hyckar efter urslut någon flera år efter ska man ens minnas till att format och kapping som bröjtes till oss ja. Vi möter inte det här Spanien men vi möter Leon som är ju alaj och samma stöd som vi
0: och Spanien är så hönsmästare det må du heller inte glömma
1: nej och jag vill så säga att det är Leon som är så tjugo vi har så spalt mot Grekland som är ett land som har sett öllan äkv inne på kvinnofotbollen och vi är så tjugo heller inte stort här och det är tog jag vet här var läkare i det som då öllar vi alla stant här som tar skola och vi är så tjugo utfall tar det här var ju den fysiska kapaciteten så utfallet är ju så långt.
0: Nu har vi fokuserat på flaggskip i allanslig. Men det här var ju en ungdomslandslig och kört om och sägjanlandslig är ju en negativ upplevelse akkurat nu. Så här var ungdomslandsligen klarat sig månader bättre i senaste åren än kvärt och det här var just visst inte långt efter. Det var en indikator för att här händer något tänkt av positiva vägen.
1: Ja, absolut. Jag tror att vi skulle vi så färra ganska 8 år efter tjej 8 år efter så så var det inte ovanligt jag hoppas jag förnärmar några nu men helt väl lite och det var stan var ut för det att ta i kappen sin tjejent om börja så hejer man inte funnit vänjare tjejentna spalte ganska avlagt om kläder från drönsen och där hade bultar som ganska inte hade första kvalitet där hade ganska vänjningar som var jag synte tjejligt i förhåll till ganska för att det drönsen och finka och vänjärn är värre synte hypp som happ så hade ganska ångå uppbyggning och det här bröjtest och det här bröjtest tog jag fel i eisen är villig till att täcka till törtsna man kan se att från FSF så täck man man är möjlig att göra några gula rötter och säger till att vi vill gärna stola visst tid välja att sätta vänjar vid B-licens visst tid mäkna att hacka tälja likar så per likar och så fick man eisen en penning upp att det här gärna så är värre det ska ofta till eisen för att skapa motivation och så säger jag till att det är så inte värdelagen i det och i det arbetar jag fel in i bandamatan självt om det inte får pengar så och det är fantastiskt och det är tydligt sådja och det är akkurat som ivrig så 5 år det är att säga att efter att du tar sig en männing så är det inte en quick fix alltså du kan inte skapa ett masterlig i flera år vid att säga vad ska jag nu gör jag det också arbetar i nästa år och så ligger det det är till att ha varit håll och bygga upp från de yngre alltså så är sådja jag var det bitch upp från den yngre och så mäckna fasthållt. Och här är faktiskt avbjörningen till åkna ödlån. Det är att vi upplever att vi missar läkare och det är bara jätte och dröntas och inne. Det är det ju om sig 13-14 år.
0: Ja, nu är landslinjen till spåren på kvädra varsågod och kvädra virkningar är alltså, men landslinjen kommer inte existera utan att vi har fel och inne och det är dagligt där vi inte har spelaren. Är fotbollen ute i första kappen och nu också i Berge, tja de vuxna och tja ungdom. Är fotbollen blivit bättre nu i senaste åren och i stil vid att det är en gång bättre i landslinjen och är det alldeles tingsna som du lärnar upp här att det är i händ?
1: Ja, det är helt säkert det är ta avgörskar först andra och förstärka de och ägstna. Men till ägstna tar jag vid våra nöjd till samma fall och en lejpande att ett med. Detta att man skapar alltså att FSF har relationer vid fällorna som gör att man mäknar att ha fingrarna på pulsen och som jag säger har det väl att äka arbets i avgör när man gör det ta i värdelag med en annan
2: Stola på 36 vid Varspen och Hava Tjakissa Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar
0: Anja Rein, jag kan inte ihåg samma att vi färre kävas inte mer än i roget det här vi tog förska kappingarna berg i tjadarna vuxna och tjadarna yngre. Till värst in i år är att man tar några avgör för några nörer och sådana som vår rattar tar och kanske inte är rattar nu. Och där kan man börja täcka masterdeltarna så att jag tar först. Tog i 2024, då fick vi denna omfattande bröjting och hon hände rättliga kött kvar i det knappt levererar ett ändarspel. Om du ska utifrån tvinnekjörna egentligen hitta efter och kvart för ärlängar eller kvart för effekter det har haft, alltså, kvar är det sånt här?
1: Ja, jag tar ut han ärger en bladetjen. Ta stovet och hukte in och faktiskt det att vi får det från att ha 8 fel och i mästareltna. Till att ha 5. Och tar vi det som vi vet om jätte fotboll är att ett som är väldigt stor antydning är att man har vuxna 4 minuter ut i fällan. Och det ger eller hjälper i alla fall på att fasthålla yngre likar till att det är så att vuxna kvinnor är så att känna fram till i fotboll aktivt och i sin egna fälla. Och vi följde det här var öjla tjejligt hvis vi tar en för en irater och 5 fel, så får vi faktiskt det här var rättliga näckfel ut i landet som inte hört vuxna kvinnor ut i fällan. Ta tänk man så till avgörna att man får ivet till det som vi kallar, eller det som vi känner där vi har ett ändarspel. Och det här är grundspel och ändarspel. Det är man så, man kan säga man ser nu och det kan vara att som det här tog kritiken som är värre till det här att det som händer i sajten i halvet är att de linjerna som ändå är lagra enda spel någon kanske inte har några spelar för och att det inte är så avvärst och att det är kanske onkelajkare som lejtar till de linjerna som spelar och de lagra enda spelar. men spørningen om det akkurat bare tog at man hever en lagre bølg og en hagre bølg, etter om han ja, han vil lage en kanskje alltid være her, at ta et av norske flytninger klokken om sommeren, at hvis du er en fele i sørst, at kanskje omkring er mulig til at enda første år et ørenplass, så flytter du til det fele. Men ta et det jeg sagt, så får jeg det etter med det, kappingsene nå, og i høst ser man vi fele nå. Det vil si at ser man vi bare venner og leikere og leikere. Och för nu det också gör vi gör så kappen som jag kvinnor är slukt än till nästa år. Och det är grund då är snä att fel har vi stå att det nog är spärra gott det som händer på henne.
0: Så är som är har ett lätt åttan från åter till er det är snämt tendens att snacka om att det bästa spelaren söker jag till topp 4 fällen. Han är ökter månad till jag ser senaste två år nu i mot kodan var och Arren. Og vi søkjer dem et eller annet til at høy annars lenger i utvikje, så det bare spillere fra topp 4 lignende til her, ikke noen andre spillere i høver vi. Så betyr det her til at to i verleggen avmarsker elitene i førsk og fotball til å bare til 4 fellene, og så kunne hinne annars bare genka som det ene fra genka.
1: Ja, at det nok ikke enten et eller annet. Jeg skylder jo godt hverdags. Och se att det som händer egentligen i enda spelen och till mitt annat är överlägen att jag har öliga tattar och herra dyster som är öliga gott från för landslig. Men så kan man säga kvart så vi till lagre enda spelen och i år har vi så finns ju två lia ur första del som kom upp att spela och i enda spelen och till har attmeldingen vi har finnet til at det er gode. Vi ser ikke også eisen skala som så kommer opp i hakre enda spalt. Det har faktisk eisen spalt når det er gode dyster. Men som sagt, vi ettermiddag da, og så må vi ta det herfra.
0: Jeg sier det også at du ikke sender om du sier at hele dysten blir tatt der. Ja, det er så ikke jeg vet. Men jeg sier jo, nå skal jeg liksom passe på vi, at det blir ikke kjekk med noen
1: mer.
0: Men jeg sier vi til fæten, ja, man skåler vatten, jo, til bære vatten her, tog jeg til fær, godt nok, jeg ser tatt av destene, men det som du betaler for det, det at spillere tar missa motivasjonen, eller tar missa motivasjonen, og tar det ikke vi i enda spillene, og så kjever seg.
1: Ja, og det just tog jeg vidt jeg skulle gjette med det, tog jeg at så vi tittar efter alltså vad det hänt de sista 5 åren så har vi märkt att fördoppla tälja och likar hon har gentle kvinnor såna och vi har sett att konfirma vet inte har fördoppla det efter nu i 25% hon över alla åldersgrupper de senaste 5 åren och så nästa det snack vad vi inte bitchen rik vi upp för så har missat det att bli vuxna så vi måste lugga som här vad vi vet inte ska bära en master adult här fel då är motiverade till att låta och fasthålla likar och ha människorna för det är ju inte hörna första adult här vi likar kanske som ser vad ska vi vill ju vara mästare där men vi vill ju gärna kappast och så här var det inkre att fasthålla och här var gå kappen där då och här är det såna därför jag menar fel en lång är kunna ju om att kappar läser mer brått och så snart vi får över till att vi tar va och 12 och 14 och 16 och gentle såna och till med landa jag vet att du har haft enkla läkare här i studion från 6 som har vuxit akkurat här att tar man 16 så följer man kanske inte att man klarar att spela i vuxna maldelserna men jag vill säga att tar man tog det är ju Archon för några år sedan och tar ett han Archon blev tidigt när man stryker Archon då hade vi i mind av 8 läkare i alla fall som kunde spela bara vi och Archon det vill säga och till Altsport. Och till att det man tar en avgör utifrån hos och i världen ett tag men så må vi da i alle denne fingrene på pulsen og brøyde til avkjørende at den er gjort.
0: Jo, og nå hadde jeg lykket med loftet som belten ikke hatt det at det har vi haft gester fra 2016 jenter her i 2016, det har vi haft noen ferien her i førre mest her, så det har skulle vi da i sånne reipapiksen.
1: Ja, absolutt.
0: Det her sier nesten alle som er inne at fellesskapen ikke hatt den er øyelig viktig, altså det er sosiale sammenhalt og så videre. Og tui fadar sé at Lutsenter lost tá at er sum 16 år gamlar kom upp til der vaksnir her er ikki mittelting. Og nekkvar sé at er at tevla gerna halda fram við vera sama við vinkum so lunch sum jørlet og ta aftur er nekkvar og í kjemast við ta vilji taka skritti upp til der vaksnir då det är som junker. Så är det här som är orsaken till att det har valt att föra in och bröda kapitalist nu.
1: Ja, och tog jag var så jag grundtala är för dig. Alltså vet how is a like earner och plus det att short om vi kör så bra den snart. Så så vant av det att vi road trip så like earner till första till master då. Att det är faktiskt att då jag fel när jag mäkna att tillträcka såna kvar like och ha faktiskt fast till det så like earner från utav vår terror boat. Och till att han nu är 16 år, ja. Så ja, alltså, det är en öjlig tydning av mig som uppgår att det är en lustig fel om att ha dialog som en gång att ta in.

0: ju en och så är jag nästan. Så då nämner jag nettopp att det bara en och en och en. Det här Östlandas där bor från att fällorna faktiskt har också öjliga nekv om att männa kjönta fotbollsna har fastalda där. Och så alltså bonen kör åkon och kör mer erkörande till att vi är som framåträtt att klara att hjälpa fällorna. Fällorna klara fastalda i snär så är snarare därför vi är nu är det så till Osejan och så är det till första del och mästare del. Det är ju lukas med, alltså enda mål är just här vid enda vi fyra livet ska hoppas för. Alltså enda mål är att det är vi att vi är stärsk fotbollsshow och att här sastas ni ut av alla utkännare för. Alltså det ska inte vara en utkännare som fotbollslig häver i första eller mesta del.
1: Här har vi hört med landa från på 60-talet när jag stäger stämmer från att det är sådana frustrerande man följer, man sätter in en position för man bara ska vända spelare till andra fel.
0: Ja, och det här ska inte vara så. Så vånande komma alla ser fällorna och möta in och komma vi tog som de upplever och ägsen vi tar en perspektiv nu, som kanske kunde göra det här vid ett konstant annat samman om för skapen kvar nästa.
1: Anja, du nämner det här vi att det är ett av de strategiska målen i fotbollssamband. Det är att som det var jenter som gör det skulle spela fotboll så långt som det är möjligt. Och här är ju det kritiska, det är teenagerarna, det är transitionen och här har vi ju just öliga smäla vid det här, vid klippte och vatchan borstrygjord. Jag kan tjusa att vi har diskuterat transitioner att jag nektade nu välja att införa det här och säga kan vi känna attor. Men kanske du grejna sig inte för lustaren, alltså vad är tanken att han fyrer är att man nu känner vi en Osejan Arkanji och en 15 Arkanji ett av årsaka och en 14 och 12 tror jag att det är en rätt stor bröjning mot vad det räcker nu.
0: Ja, nu ska jag alltså efter jag kör för en grunn för allt det där vi tar var alltså, då uttalar jag mig mest som en privatperson i hos här sändningarna men det är en löjna av fällorna jag har vurs och det är en lejpan dialog av alla tyna vid FSF och fällorna ta vita fällorna just nu och det är ju så att man ska lusta, men det kommer en inspark från omsättningen i FSF till fällorna och det ska gänga båda vägar. Och här är man. Man har en hacktull och man ser tala läkare om och kappen ska ju en helst läggas efter tog så att hon bor där. Vi har en upplevelse för att vi har haft en kappgarlär som innebär att läkare närmar spel och i trimmon i muskon. Alltså det vill säga, du är roll 13 och du är ganska 15 och så hackar i attorna. Och det blir stil. Det tar kord och faktiskt rovdrift och bara läkare. Så det är helst nackstan till oss.
1: Jag såg en annan avlänk av oss när Rötta Kappingarlästen är att nu färra in och lägga ett mer konsekvent altersmarkvirer när man kan låta känna vuxna.
0: Ja, det är det. Det är färre upp av 15 år. Men så att det här, alltså det är också som är marslat så fast att det är lugga som det som det är. Alltså komma fel och det som är känd till att föra och jag som pratar om att det är kjolspalte, alltså som för 30 år efter. Så det är alltid värre så snarare att kör man gärna stöv här och du kanske har enkla läkare som inte har ett lea spela vid sin äkna fälla, ja. Så är möjligt att kontakta FSF och här är det manna gång till fyra kvar ifrån vi kunde göra oss alltså.
1: Och nu sitter Fravik och vi kunde ihåg samma att spörs det om ett Fravik som jag ser i mitt land av danska fotboll men som vi inte har hjälpande följande och det är att det är till att spela vi äldre likaren och en lije men så är det samstånd inte vi och i kappen om masterhet till att säga att vi ser att li spelar vi i Fravik och blir nummer ett så har vi inte nummer ett lije och vi vinner men så är det nummer två lije utan Fravik och vi vinner. Är det negativt att snacka om?
0: Alltså det är faktiskt en väldigt praktiserad och jag kvar. Vid första ärta så är det snarare att du har fel och, som har av oss läkare och här är det ganska här var alltid till ganska 15 men här är det inte li och i fel annan och så har det finns jag från vilka spelar vi yngre. Och det betyder ju så att det spelar som mest där.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
1: Du lurer etter besøkstede Varpenån, og gesteren i det Anja Rein, som med den andre sider i Kappingarnevnden i Kjøl- og Fobbassamfantan, Og vi pratar om førskan kvinnefotboll, og jeg halte vi for å vente kikaren mot

0: heldene. Og her kom det akkurat det samme til jeg ikke fant en rom på en av veien til at jeg ser seneste nekk vi er, jeg har haft et fele som har domineret kappingsene totalt med en høvestøveren. Jeg har vært så mye at jordselter at det seneste FM som vant til høvestøyen til jeg var i seneste ølt eller en av seneste årtusen til Havby vi vann i 1925 og så vann vi 6-3 seneste i 8-5. Och mellan två UK och så vann 24 FM alltid att det är. Du, hur ser det till att akkurat mästare där det är så enstaten som man har varit i sig här senaste cirka 30 år? Ja,
1: jag tror att så var jag faktiskt vid all in 8-5 som vann. Det som har hänt det här i åren i 18 år här är till att helmängren av och hon som spalte då han började på 600 jobb och gav och styr den i 1-2 år. Och här har man nog inte haft till ungdomsarbete. Man har inte haft till att härliga läkare som skulle till och man har inte finns spaltar in. Så tar jag ganska åtta läkare att göra så är troligt knappt. Med en kvar och tar här har folk så ett ungdomsarbete och hej ett öliga störsli. Och här ser man så efter att det har vunnit alla som mästarhöjderna. Men jag vill så säga att det är kvar och ger ett eller annat att bli ett flaggskip. Det här var en iver, och det är en människ som har hänt iver öliga nekvar. Och det sista åren har man så byggt röna nekvar på. Och det är en just det att underfäll och ha valt att fylla vid. Man hickar efter vad det är just här norra av renfästengången och fokuseringen. Och det är med ett annat så särskilt är det här att hetta vi att leva fotboll. Det är något du just i kvarvi. Du huxar när kom kost och svön och vänja styrsvänjning och det särskilt du eisne och hinnefölen och du särskilt eisne till att kvar är eisne där som har gynnt sig åtta vi att häva folk som arbetar på sig fotla du av kvinnosyn och här har vi det här vågne av vi jag vet att nästa fem år när vi sitter till att alla fel ni har en hos ungdomsvänjare som arbetar vid gent på sig.
0: Så jag har pratat med folk som har varit tatt upp av kvar eller varit parstare och kvinnor som inte har kvar. Så har jag varit till att det nästan alla som har ens sagt att det har varit en subkultur och i fällan som lyckas med att vara tarräkning, alltså närmast ett fälla och i fällan. Och tillsvarande har vi inte haft och i öronfällan, Kilja Lenn.
1: Ja, det är sånt att det hade en ägare att ha imorgon och sånt man vet Nekros leikar na verju i gæmen on ølja ølja lunch. Tar av hildi afram helt og trulla lunch og har spalt nekva dyster, bæg mestardalt nu og landslinn og tar av haft sånn kultur som der har byggt upp er ølja sterskar, men to sarsta eisen i dag i karmen on ui kawi. Det har gått vært at der har haft en subkultur, men man har så kawi i dag, hvis du hikker etter venningar omkvarvan og ørun, så er det en rettelig eins for kvinner og menn i dag. Och man ser så att andra fel och regnar nu att lyckas man kopiera tandparsten. Men här vill jag säga att det här att kopiera är så inte alltid ett annat. Man nöter att hitta ett närmång för någon och kvar man är och kvar man är och kvar man vill färra och så tar det härifrån. Men absolut alltid att man ser fel och här finns ju utplåster här norrifrån. Absolut.
0: Men det här var en rakt nog lågpunkt och jag ser här 25 år och jag som ser man är vunnit på det hand. Det här var 2 år i allt det var 20 och 20 kvar i kvart jag har på eller på 60 vi här var ett kvinnlig och det är högstaden vi snackar om. Vad fortäller det här och om vi ser här gångerna som är över?
1: Ja, det är alltså vi det är något alltså som man också har ungefär man var för några år så gärna. Så har fokus ju varit att röntja och manfalka på bort. Och vad ska så till för att man nu börjar att säga vad ska, nu ska vi gentil kvinnor på bort och vi skulle ta lugga en ex som röntja och manfalka på bort. Och den färgen är börja för någon annan sjöan i halvtid är att man börjar liksom att färga den vägen. Det är väldigt älsalig för att vi har en sjöan som har gjort öjan för gentil kvinnor på bort. Men avbjörnsen är bara att ha ett han älsalen käfts så är det kött att allt det som man byggt upp Sjalt man byggt upp i flera år, det tar unga tog jag bladade ner efter. Og det er nok det som eisen gir hent, da har du spørst inn til hva det det som henter. Og det det så viktig, at, og det så deilig at det ikke er å ha fokus på at vi har en jente og kvinne som gjør, vi har en dronja og mafaka som gjør, og vi har ens fokus. Ta vi alle til agenter, til dem som vi skulle fast, vi tar sammen fast alle agenter. Det er ikke øyne, så tar jeg selv inn i at det heter sosiale og viner. Det er ikke eisen i øyne, så er det ikke dem som hvordan vi er vinkonene som er alene om behandlet. Er det overrattet vårt, så tar jeg ikke eisen fra stå, ja. Altså, jenter er jo øyne, altså, i nekvamon er det eisen i øyne, så hvis man skal behandle det ens, så man nøyter først at fokusere en lydsyndere arbeid som fyrer fastholdet. Så, og det heter en lengfer. Altså, jeg pleier å si at du skal brøyte kultur. Du skal egentlig inn og pilke vid DNA i fellene. Og til jeg som tror vi da folk så er det vi at få flere kvinner i Lærsel. Det er alltid fantastisk, og vi har alltid haft noen folk som vi til at vi omtar praktiske oppgaver og løser det her i fellene. Men vi tar absolutt tørre av Jag vill att ni har varit kvinnor i starten här som övertjänar våra tecknar. Till det här och i rävfästen kan röra. Till det här och pengar kan röra.
0: Ja, vi sørger hos er at omkristian hjemme kjørt noen rævfestinger tog at monopol ikke har kao i det her blivet, altså bråte. Vi får andre masterer, vi får ebestremskala til en samstarv. Og så det en SOI som hever tidligere master her i eisene. Og til vinden tog greipene i 2024. Er det her tekne på det her at nå har man altså gjort noen strategiske veldig koster og i nøkene så fell, og vi skal kanskje ikke nevne den så ut innan så vi tok kvinnelig jordkappings nå her, men jeg skal alle som kommer til koster, her henter nøkka, vi har på henter reisen nøkka, og i halvdige som jeg kan si, henter 8-6-30.
1: Ja, jeg halte til flere, nå nevnte hun nok fel, og jeg halte jeg som vi kunne nevne vårt kjeng. Vi tar eisen fel, som har spalt fyrre personer av Arne og Lødømes og i første deltene, men har hun ikke fokus av gent og kvinnefotball. Vi tar ikke IF. Vi tar eisen i FSO-er som kommer opp, og for bjøver kommer opp i beste deltene, og beina vil takke av. Altså, vi tar fel som vi at bitcha det upp till er bara som säger så att du händingar gör så måste ha tål. Och du må arbeta kontinuerligt. Och ta är det ju viktigt att du mäknar det här var starsnämnd och en ungdomsnämnd som mäknar att fastställa folk och långre tog. Ja? Och det är ju en avbjörn. Tog att är det för få av hemma till att lyfta där ims uppgångar och lyfta så är det några uppgångar i en fälla. Ja? Så stekka det i eisen. Og hva hendte så det i stekka? Så heter det at det en kjempe organisasjon og en sånn fellesskap som en fotballsfelle er. Og det ikke bare, og du skal arbeide veldig kontinuerlig, og du skal røyne ikke at du tror jeg var rådrøft på at det faktisk som i fellene, før jeg fastholder det, og før jeg fastholder mennesken.
0: Jeg tror også med at det ikke er et døven på skjulelsen i fellene, og vi nevnte jo, det skala. Skala vinner jo det mesterheten jo igjen samstarret vi bestrem, men helt kjent er at ungdomsmesterheten og ungdomsstevavinneren så sykker vi i siste årene rettelig ofte skala,
1: ja.
0: Og nå har det så en tå spalt seg opp i overarbeidsen,
1: ja.
0: Og her jo en avvise kontinuitet, men samtidig er det et løytefelle. Er skala i hverdagen et prekv om at hvis du bare satser på gentfotbollen og kvinnefotbollen og hever en sterk organisasjon, så ber vel til at dette nekt langere enn kanskje grunntallegge og opptokøkene her som ligger.
1: Ja, det er også en tid. Det er rettelig interessant. Vi synes ikke at du spør gent og kvinnesyn, vi synes ikke at det er sånn at rønner som oppakkelsen.
0: Kanskje ikke mesterheten på
1: samme måte. Nei, men du sørste at her er noe kontinuerlig til gang, og som er veldig avvist nok så langt til. Jeg vet som er veldig og hukt etter gentefotbollen, vet jeg å si at det er veldig avvist i flere år, at her er så gentene som nå er 16 år gamle og spiller vi skal, at her går.
0: Og vet, så ikke det kan skal se løpe 6-30, tror jeg at skal ha vært den store kaffingarneten til akkurat genten, og til å ha tapt kvarjeferien her, inntil vi har tatt jeg der, så til å ha første FM i 90 år.
1: Och det är ju fantastiskt att man klarar att nu man så ska klara fast till det och det är så ägst det som är så viktigt att klarar man nu att fasthålla sig räntnar och så efter det här, vad är det utnyttning för att fasthålla räntnar? Det är det faktiskt som är runt om få räntnar till att tryva oss att föda det här passa en god fällskap sån virer, vill du gå över någon annan jag kände att det är nog ett sådant drönt som jag kände rätt nu att för en hävd av stora tydning att du följde till att du behöver en vinnarskara att du passar andra grån bär ju till att det går gott men jag syns att du kanske behöver tyngre löter att du följde till att du behöver omkring som backar dig upp och alltså folk utrotter är bara en öliga god fällskap alltså det är alltså det som det gör till samfället det är ovärderligt og det er det sånn at du kan spørre til skåter og andre, men hvis vi holder dere til utrådt, så er det jo fantastisk. Du først, når du påstår opplevinger, en sånn fellesskap, når du går videre, hvis det er rødt og falsk ned rundt om spøtten i ung.
0: Nå var det jo annet inn jo at i Klagsvøk her har vi nå skapt noen fysiske karmer rundt om det beste kvinnelige som nesten lukt vi til at kjøre mannen. Men det ikke det samme galtende i Ørenfellet. Det kanskje her og man skal tenke til neste store sti vi har ikke den fysiske karmene?
1: Ja, det trygg vi av felen då bästa med om kvart och är det viktigaste. Det är det som man har läkarna ut. Det viktigaste är alltid att man hycker efter. Det är rätt lagpraktiskt och har en dialog vid läkarna. Kvart är det som gör det att det är det i sin nästa år om 2 år. Det är alltid man ska vara öppen för att det är felen i hela den dialogen där vi gentnar. Det är just känna låt i oss.
0: Och här standar ju just nu i Stöve att vi snackar om faciliteter till er ju öjliga farfäl som ägat här ägna hus akkurat nu där faktiskt bär på 63 så det betyder att visst det kan göra så att andra kommunen eller så är det som vi på 63 man ska då i kassan och allokera några pengar till sådana ting hur ska förstå i sig för det att göra sådana ojlöver och i fysiska karmar.
1: Ja, jag vet inte om du huxar om alltså som huxar om Scholt FSF så är det här är första man har gått och lyckats om kvist det här var just och det här var just ens för jag till att jag har lärt ut några mer att det inte var förfördelt och i strategin är alltså fokus och arbete nu att vi inte är inte att jag är där att man ska spela så näck som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt och tar jag som folk sa att jag ska spela allt och aldrig ja. Så är man folk så heter vi Smalan Hattlån och på sikt i sina fotlarstöd. Men det är, och det här vita felen i sina, det är detta vi har dialog med kommunerna. När de kvarver till här och i, jag får sett åra och det kommer vi säkert att vi har gått bättre till att fortälla att det går i sövna, att vi som vi säger. Alltså, det här viruset ligger efter till sådana som olika fotbollt. Vi skulle minnas till att vi tar världens, vi tar hemsmästare låt och i förrjum. Så det är otroliga när som är i aktiv och i fotboll. Alltså fotbollsfamiljen är öliga stor. Så det ligger en störst video i tvivel till helt ut från kommunen. Så, men i halvtid är det inte en välvilja från kommunen. Det är halvtid. Jag upplever inte öliga när jag vannas. Ganska omkring kommunen är tänkt att dansa vid en omkring ånder. Det ska inte komma klockan på.
0: Han är en vit norska så smått ändan sändningen nu och skulle till att färra och binda samman om och tycker ni hos som är att sätta en mer framadrattig spårning. Om vi bara sitter här om 5 år, kvar är förskur kvinnofotboll till kommer ta?
1: Ja, så det är det. Jag har aldrig inskjön att det är ju åra och i strategin. Alltså det som vi arbetar framåt nu, det är jag har också vet hur vi utlån för 6 domare. Alltså vi har flera domare av kvinnorna som är aktiva. Vi är väl igång till nu. Vi har kvinnor som är avvis. Så det är rätt spänt på. Vi får, jag tycker att vi har hacka, ja. Låttöka och utlån åldersbalkon. Vånig eisen til at vi har kvinnor som nekst større mån enn det spelar fotboll. Eisen bara tog tre frytiga rytre. Hukka så vet du, er passa fel honom. Ergi her, tog at her er tilknyttar til a løysa imskar uppgaver. Altså, til er så nek som sagt, altså nu har vi slett vi inn jo eis nere vi at vi tar sånn ek man fasthalda leikar og hava breitina vi, ja. Jeg pleier å si at det er så viktig at fasthalda tog at det er ungdomaren som på sikt er domarner og er samskiparner og er starsnenten og ungdomsnenten og venjare. Det er det, og det er eisne det som får så goda upplevelser som tar det själva blå för äldre komma vi botten och i händerna här goda fällskapen som tar jag uppleva. Så till en sån ringvisning som alla tröttningar mig att skapa. Chock för en enkel likare som kommer in att han vill chatta vi är känd för det som han är. Så är snart skapat då, på sikt, att ha läxta träd och läxta träd. Så också är det att vi har fler än 100 hitkärnor, avskvarnor, till kvandist i kvinnokapensierna. Att vi har en stäpa final här vid fler än 1000. Att vi har ett landslig som har spalt sig upp och är ett hackre nivå, men det känns lik. Det är också.
0: Vi har kanske bättre domar i rösten.
1: Bättre domar, vi får ha fler kvinnor som är domar.
0: Men ja,
1: jag hade domar när går annars ska jag säga dem. Så
0: det är ganska.
1: Ja, men det är ganska en underkänning.
0: Man har ju det i sin mening om och det har alltid nämligen vill ha lyckats ner och sänding. Men Anja, är det något du inte har sagt i sändningarna som du manklar att säga så är det nu?
1: Ja, nej, jag har alltid vet jag väl av oss. Alltså, jag har alltid vet vi kunde omgående tacka fel och nek för den insatsen som de gör dagligen. Det är sådana kvar eldsvaler som kvar ena sig det färre ut oansett vi över. Som skapar goda upplevningar för åka runklägar. Som skapar männing. Så det är fantastiskt. Så det är allt. Det ska vara det sista.
0: Och det var senast i åren som Anja Rein och Iba 60-värpen och idé. Hända sändningen vid enda söndag kväll klockan 23 och så var den nästan höra söndagen klockan 13. Och hon kommer till hemmasön i fm1.fo som poddvärp. Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idé.
2: Stola på 36-värpen och häva, tja kissa, Soraya Sperkasse och Morsens bussar.